0: слушай гласно.
1: Значи, какви песни пуштате? Браво! Канал 77. Само хитови. Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Канал 77. Само хитови.

0: flagrant. Ова е
1: Амал 77.
0: Твоите омилени хитови.
1: Амал 77.
0: Максимум музика.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Слушай гласно.
1: Yo, what's up, guys? This is Google. Канал 77.

0: станови, најдобелив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
3: Дојди во Халем.
2: Најдобри автостакла.

0: Ono е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1. Небена
2: колор. Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
4: Сакам студентски размени и нови искуства.
5: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
6: Сакам да студирам на славјански.
7: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.

0: Ova leto, frotiziraj se so frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža i uživaj vo letoto. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na frotirka Delčevo. frotirka.com.mk
1: V-Milk, 100% mleko. Sirenje i kaškavalo, prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlečen makedonski brend. Mlečno, vkusno.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Истгейт Мол. Ти си центар.
6: Слушаш

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77.
2: Најдобра и најубава музика.
3: Само хитови.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачини за Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по Скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.

0: што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
1: Продолжува топлотниот бран во Македонија. Температури околу 40 степен најавуваат од Управата за хидрометеоролошки работи во наредните денови. Оттаму нагласуваат дека заладување и пад на температурите може да очекуваме за една недела.
2: Денес ќе се задржи сончево и многу топло време. Максималната температура ќе биде во интервал од 32 до 39 степени. Времето утре ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност по планинските часови. По планинските региони има услови за краткотраен дожд и ретка појава на грмежи. И во следните денови ќе продолжи периодот на сончево и многу топло време со дневна температура која во некои места ќе достигне и 40 степени.
1: Грчката полиција уапси 55 годишен маж кој 2,5 години го чувал телото на својот татко во замрзнувач. Телото било пронајдено во подрум на напуштен хотел во селото Мистрас. Синот признал дека го сторил тоа за да продолжи противзаконски да ја подигнува пензијата на починатиот татко. Американскиот претседател Доналд Трамп објави дека САД и Иран водат многу добри разговори за повторно отворање на Ормускиот теснец. По најавите за можен договор, цените на нафтата веднаш почнаа да паѓаат. Трамп предупреди дека патот до решение е блиску, но и дека секој нов ирански чекор назад ќе биде остро санкциониран.
3: Само хитови.
0: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробишти, Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Илинден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Тија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тија Калто.
4: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само

0: гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk. Изими до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Канал 77.

0: само хитови.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
4: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам.
5: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
6: Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
9: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
3: Добро утро, уште едно утро што ни кажува јасно колку ќе биде топло во текот на денот. Еве ги уште сега температурите, не штедат. 23 степени измерени во Штип, потоа Прилепа со 21, Скопје моментално со 23. Максимални 39 ќе имаме. Денес ситуација слична како и вчерашната, нема облаче, ниту малку, ниту дожд, тоа уште помалку. Стабилно време во текот на целиот ден и денес, меѓутоа исто така ќе тераме и утре. Петочно со буквално идентично време и кој и денешното. Во 7.00 за освестување и расценување имаме една ударна доза вести. Што е ново, Златица ќе ни каже.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: По пауза од 13 години повторно се активира продуктоводот Солун Скопје. Од владата велат дека со овој потек се обезбедува посигурен транспорт на нафтени деривати и се зајакнува енергетската безбедност. Во теки изградба на нови гасни интерконекции со Грција и Србија за диверзификација на изворите на енергија. Царинската управа во јули оствари историски највисока месечна наплата од 14,1 милиарда денари. Ова е пораст од скоро 12% во споредба со лани. Директорот Бобан Николовски вели дека рекордот се должи на ефикасниот систем и изголемениот увоз на опрема, нафта и тутун. Според Николовски, ова не е изолиран случај, туку тренд на раст кој покажува дека државата има поголема моќ да генерира приходи. Од почетокот на годинава, царинската управа собрала вкупно 1,3 милиарда евра, со што значително го надмина минатогодишниот учинок. Опозицијската СДСМ излезе со сериозни обвинувања за нетранспарентно трошење на буџетските пари. Според партиското сообштение, владата предводена од Христијан Мицкоски преку службата за општи заеднички работи склучила бизнес делка вредна 100.000 евра за набавка на вода за пиење. Оно што е бранува јавноста е фактот дека договорот е склучен со директно договарање, односно без објавување јавен оглас. СДСМ посочува дека набавката е извршена од компанијата Кожувчанка, која е по собственост на градоначалникот на Кавадарци.
11: Канал 77.
13: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
11: Утринско шоу со Христина.
3: Добро утро и едно официјално добре дојде. За сите тие на кои што се уште климата ви нема постигната или може е вака теренски нема клима на која треба да се чека, да си ја потираме ние работата како што најдобро знаеме и умееме. Може така? За кратко чекамо тебе да носежиш со најдобрата песна што може да ти текне да си ја порачаш. Шансата доаѓа за 5-6 минути, ќе те чекам тогаш. Уште еднаш, добро утро, време за расонување.
0: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
14: Hi, I'm Ray.
15: Канал 77, само хитови.

0: или што го сркете зерото и обратно нешто што се случува, ама вие сериозно се си ја сватиле работата, значи нема потреба. Само чио, ајде, малку полека, без тензи, четврток, уте доаѓа петок, а мислам дека можеме многу подобро да ја направиме атмосферата, нели? Ајде да ни најдеш една песна за будење.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, мисли и порачувај си ја песната што сакаш да ја слушнеш ова утро. Кажи ни што ти се слуша на Вибер со гласовна порака 072-607-7777. Едноставно, во таа гласовна, значи, нема ништо страшно во праќање гласовни. Само треба да ми кажеш, кој си, од каде си, која е таа песна што утрова ќе ја буди цела Македонија. Тоа е буквално се што ми треба од тебе. И плюс уште едно нешто, тоа е најлесното, да бидеш брз, затоа што секогаш тие што најбрзо стигнуваат со гласовна, тие се тие што ни ја преземаат програмата.

0: just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Еве го најслушаниот дечко на понедела. The Weeknd го имавме, Creepin' до точно 18:07. Добро утро и добре дојде. Значи, рековме утрово, смирена ситуација, особено важно на работа, се е добро, дорека не стигне да биде тензичен, како помеѓу Охриѓани и Скопјани. За малку нешто таму ваделе пиштоли зашто се скарале за паркинг. Тоа не го сакаме. Но, еве тука мала тензија има кај Ненат на работа, пријави, вели малку ме живцира колку од СОС на канцеларија, за да не го слушам. Пуштајте нешто јако. Нема проблем, Ненат, колку и ти да одмориш плюс таман, да не се сече тензијата со ношу што рано наутро, ќе пуштиме нешто многу јако и тоа нешто што и ова утро некоја од вас го бира. Кој ни е ова утро шеф на програми и ја бира песната за будење? Слушаме заедно за некоја минута.
2: Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Одржано од видео лотарија Касинос Австрија.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби. Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.
2: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкуст на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
8: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
9: Сега за сега лабава ситуацијата ни се обраќаат, нема некоја гужава која можеш нешто сериозно да заглавиш, иако гледам развижување моментално на булевар Гоце Делчев во Скопје. Меѓутоа, ако нешто се случува баш таму кај што си ти, можеби токму таму има исклучок, се случува некоја гужва, застој, можеби некоја радарска контрола веќе вака рано, те чекам да ми бидеш репортерот од терен и за тоа што се случува попат да ми кажеш на Вибер. 072 607 7777. Среќен пат.
10: Hello.

0: речката што никогаш не сега да не шокира кога не буди вака фино и нежно. Harry Styles го имавме American Girls. А сега веќе транзиција кон тоа што вие бирате утро да го слушаме. Ако си нов, секоја утро ние тука имаме некој од вас што ни ја призема програмата или во превод некој што ни ја бира таа песна што треба да не буди сите. Ово утро си имаше фатено ред уште еден дечко. Добро утро за кој?
1: Добро утро, канал 77. Добро утро за сите слушатели на ово наше радио. Овде е Тоце. Ово утро пак се сетив на еден нов летен хит. Тоа е Раде Врчаковски Врчак и неговата Недопирлива. И сакал сите да ги поздравам кои се на одмор, да си го поминат убаво летниот одмор, кои се на работа, убав работен ден. Секое добро и ви благодарам много.
0: Еве, најможен симпатичен поздрав за сите вас од Тоце и плюс песната што ја избра, Недопирлива. Значи, песната е добра колку што е стара. А знаете колку е стара? Толку што јас во таму четврто или пето оделение играв на неа на приредба. Можете да замислите? Врчак, Тоце, преземаат програма на канал 77 со 3, 2 и 1.

0: е, каква журка и какво враќање во време уште поважно. Врчак, недопирлива, тоа слушам на утро благодарение на тоа што ни презема програма. Ако сакаш веќе утре петочно да бидеш на негово место, ти да бидеш шефот што ќе бираш, што ќе не буди, повели, порача си ја песната со гласовна порака на Вибер. 072-607-7777. Ке ми кажеш во таа гласовна? Добро утро, јас сум тој и тој, од таму и таму, и сакам таа песна да не буди сите.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Нова песна објавија Даци Александар, меѓутоа овој пат не се сами, туку се во една фантастична комбинација со легендарните наши Маријана и Росана. Оваа комбинација, оваа четворка, велат се случува дури после три децении. И овој пат велат во нивната нова песна сакаат да пеат за најубавите пријателства, за тие убави времења кога, како што велат, може би имавме помалку, ама некако бевме посрекни. Ете на нивната најнова песна.

Легендарни Данили, ета, вако од прилика звучи нивната за секогаш млади и морам да кажам дека одлична одлука направиле што се споиле. Дури макар и после три децени. А вчера вечер се случи уште еден легендарен настан во Низа, во Охрид, концертот на Дупер. И тоа звучеше од прилика со сите вас што сте биле таму, вака. Пење во еден глас. Кога предходно беа дел од концертот на Саткаристика, Саткаристика ги најави како македонските Битлси, за нив тоа беше толку многу емотивни и толку бава најава им направи. И сега концертот што го имаа вчера во Охрид докажа дека Дупер се следната голема работа на македонската сцена и како што некој имаше кажано, овој концерт ќе биде само почетокот на нешто големо и нешто убаво. Сите што сте успеале да бидете таму вчера на тој концерт сте направиле најдобра можна одлука. Shake that thing, check it out. Up under ain't no chance in yo. Void that.

0: Seven Max, I'm not gonna make it alone, ili saka da kaže sami za kaj sme, zato sme zajedno nije i ovoj četvrtak. So nazva kombinacije zvijezdita plus, ajde slušnjaš što ke kaže to tebe.
1: Horoskop, održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен. Ке се дистанцираш од тугите драми. Денес твојот мир ке ти биде поважен од тугите расправи. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Ке ти изненади партнерот. Подовечер ке бидеш расјан, насмеан и целосно незаинтересиран за се што треба да завршиш. Денот ти е десетка.
3: Близнаци.
2: Ке те послужи паметот. Конечно ке донесеш добра одлука без да направиш уште пет сценарија во глава. Денот ти е деветка.
3: Рак.
2: Утрото ќе ти почне како стар мотор што не сака да запали, но вечер ќе ти се нарадат мислите и ќе знаеш што ти е следниот чекор. Денот ти е осмка.
3: Лав.
2: Твојата амбиција денес ќе ја премине границата, особено таму каде што најмалку треба. Денот ти е осмка.
3: Девица.
2: Денес е подобро нервозата да си ја кажеш веднаш, отколку да си ја носиш дома и да ја истуриш на тие што не ти се криви. Денот ти е седумка.
3: Вага.
2: Денес мозокот ќе ти работи стотка, дури и без да се дозираш со кафе. Денот ти е деветка.
3: Скорпија.
2: Ке треба да бираш меѓу планина или море, но наместо да одлучиш, ке поминеш цел ден гледајќи слики од двете места. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
2: Ке посакаш да направиш нешто спонтано, но друштвото ке сака агенда за секој час од денот. Денот ти е осумка.
3: Јарец.
2: Ке сакаш да предвидиш се на работа, но еден мал пропуск ке ти покажа дека не оди баш се според план. Денот ти е седумка.
3: Водолија.
2: Ке ти треба малку време да се разбудиш, но кога ќе се вклучиш, ке бидеш човекот што сите ќе го прашаат за идеја. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Ке посакаш малку тишина, а баш тогаш ќе се појави некој со приказна од половина час. Денот ти е осумка.

0: podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
1: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на ВЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици срекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
6: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
7: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
8: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
10: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
11: Езултате од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Ова лето, пуши гласно.

Whitney Houston в утринско шоу с Христина, я слушавме Higher Love. Знаете ли што? Значи да сте живи и здрави, оти цело време од вас дознавам нешто. Например, од Војча стигна оваа порака. Вели, имајте преубав ден, поздрав до цела екипа, посебно до Христина, преубавот име како на керка ми, честито и вековито името. Е, тоа дознав, дека денес е Света Христина. Значи, треба да честитам име како што е редот од мене за сите вас, за сите Христини, за секој Христијан, Христо. Не сум сигурна што се друго спаѓа овде во комбинација кои се слави име, но важно е дека ете, Војче ме просветли на овие мои години дека на 6 август славиме име. И што нели е така, знаете како е редот, треба нешто да си почестам, треба нешто да си дарам, така, може една песна од мене за вас, ова да го пееме заедно за така, да си ги одмориме мозоците. Веќе ви е јасно. Еда Деспасито за така шарени мисли. Луи Фонси, Деди Енки, Джа.

0: Eden malo usilen vokal za dorasnovanje v četrtek. Handshakes. Slušamo zajedno Golden. Dobro jutro.
1: Utrinsko šov, Kana 7-7. Utrinsko šov su Hristina. Podržano od videolotarija Casinos Austria.
2: VLT Jackpot Manija su serija od fantastični jackpot dobivki. Vkupno i do 1 milijon evra mjesečno. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na VLT. Igre za zabava. Igraj odgovorno.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Кога летото те чека?
6: Емкеш.
7: Емкеш.
5: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз струмица.
8: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс струмица.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
5: Топличко прилично и ова утро и температурите си го кажуваат своето. И Струмица веќе стигната до 26 степени, Битола 23, Скопје моментално 25. Максимални 39 не чекаат. Денес сончево, стабилно време, тоа е се што ќе добиеме. Истото вакво време ќе го имаме и утре петочно. И исто пак жешко кој денес, затоа само сенка и многу водичка. Тоа е тоа. И плюс во таа комбинација додаваме и вести, секако од нашата Златица. Еве ја.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
6: Регулаторната комисија за енергетика прави анализи за можностите за проширување на ефтината дневна струја. Целта е да се зголеми потрошувачката од 11 до 15 часот, кога е поголемо производството на струја. Доколку биде усвоен предлогот, ќе почне да важи од 1 јануари следната година.
7: Разумно е и потребно да се зголеми потрошувачката, да се прифати таа енергија, а граѓаните исто така ќе имат придобивки во буџетот, ќе платат поевтината енергија.
8: Нашите анализи покажуваат дека уште веднаш може да се зголеми временската рамка на ефтината тарифа, особено во викенд период. Тарифниот систем вака поделен, скалес тарифен систем, доколку бројлата се очитуваат секој месец, овозможува штедење на електрична енергија.
6: Грција објави проект вреден над 3 милиони евра за заштита на Дојранското езеро. Средствата од програмата Интерек се наменети за подобро управување со водите и еколошки мониторинг. Проектот вклучува и поставување фотоволтаици во Македонија за намалување на трошоците за пумпите што го дополнуваат езерото. Епидемијата на ебола во Демократска република Конго излезе од контрола, со потврдени над 1700 смртни случаи. Светската здравствена организација апелира за итна помош во опрема и кадар, бидејќи системот за следење на контактите веќе не функционира. Стапката на смртност достигна алармантни 45%.
9: Добро утро!
4: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Со Христина.
5: Good morning, добро утро и добре дојде. Четвртаков, знаеш дека го уживаме така никако. Посебно плюс зашто никако кога среда се паѓа во четврток оваа скратена работна недела, но тоа на нас си тоа како ни одговара, особено да си направиме журка во главу, зашто еве додека трепне човек и викенд стигнал, но едно по едно прво четвртоков вака да го почнеме со фин ритм и така за одбивање на сите. Може би енергетски вампири што ги имаш, дали на работа, дали по пат некаде, дали во маркет, каде и да си. Еве за сите тие, Tame Impala, Dracula.

0: дека си му го украл паркингот. Што ќе му одговориш? Ама само погрешни одговори ми требаат. Ајде на вибер. 072-607-777 или можеш и преку radio.kanal77.mk. Имаме тука во студио, значи, еве, продуцентот Бажан е вака прилично смирен шофер. Ти сигурно ќе имаш фантастичен погрешен одговор. Што ќе кажеш на некој ако ти каже дека си му
1: украл? Јас би му кажал, извини, стварно, ова место го чував баш за тебе.
0: Така, нели си го планирал? Да. Апсолутно. Но, значи, реков, смирен шофер, фантастичен одговор. Тоа е тоа. Или, например, друго нешто што може да се каже. Оу, брат, твоја паркингов? Еве, ќе ти платам, ќе ти оставам парички за росега што ти го има зафатено и отстапувам. Веднаш, одма. Може така, Бажа? Функционира? Да. Може?
1: Резервиран.
0: Резервиран, така, твои си ја. Останатите, што ќе кажете? Само погрешни одговори? Што е тоа што треба да одговориш ако некој дојде и ти каже дека му го имаш украдено паркингот? Ајде на вибер 072-607-777 или исто така можеш и на radio.kanal77.mk. От таму во продолжение Ed Sheeran ќе пееме заедно Sapphire.

0: Black Bird, нели фуртаро ја имавме досега во утринско шоу со Христина. Видовте дека имала мала драма помеѓу Охријанец и Скопјанец и тоа поради паркинг. Е инспирирани од тоа, утрово чекам само погрешни одговори. Што треба да му одговориш на некој ако ти кажа дека си му го украл паркингот? Ајде на вибер. 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Антонио вели, јас ке му одговорам, лопов лопова увек осети. Шпанска серија директно на паркинг, фантастично. Ненад вели, може да се каже, таман ти ја донесов катастарската потврда за паркингот и затоа застанов тука, еве, сега стргам одма. Верувам дека е тоа одговорот. Гресаш со уште еден погрешен одговор, вели, брат, како влегвив, че излегва. Тоа изгледа некоја таква логика, нели, што се очекува од сите, нормално. Останалите што ќе кажете, само погрешни одговори ова утро. Што треба да му одговориш на некој, ако ти каже дека си му го украл паркингот? Вибер 072-607-7777, можеш и преку нашиот плеер да пишуваш radio.kanal77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
6: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години. Пари на време.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
9: 35 години заедно со вас. Пекабеско.
10: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.

0: перфектно.
1: Ку 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
1: Имам понекоја гужва што може да те фати утрово, особено ни Скопје, гужва на булевар Илинден и булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, освен гужви, фаќаат и радари веќе активни. Еве за тебе предупредување од наше партнер од терен Перо. Вели радарска контрола правец Тетово Гостивар, што значи ако се наоѓаш таму некаде биди многу внимателен. Меѓутоа, внимателно кади да движиш ово утро, те молам, и не заборавај дека истако Перо можеш и ти да ми бидеш репортер од терен. Ако нешто се случува баш таму кај што си ти, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072 607 777. Среќен пат. Канал 77.

Та па бо, значи, после сија кој ќе не сопре овој четврток, тоа не сум сигурна. Но, ако ве ќе фати добро темпо со утрова, треба тоа така да продолжи, нели? Затоа, ако имаме radio.kanal77.mk, ова е нашиот плеер, од кој можеш да не слушаш цело време, кај дориш, кај да се движиш, дали си на семафори, дали возиш велосипед, дали, не знам, седиш на балкон уште дома или сакаш да ги ставиш на мјут колегите, слободно пуштај тоа. Плюс само имаме 13 можни радиостаници од кои ти можеш да си бираш што сакаш да слушаш. Едната ти е опцијата што таму се дружиме цело време, директно ја сити. Друга опција е, например, да слушаш посебна радиостаница наменета исклучиво и само за македонска музика, па следно имаме за XIO, имаме фолк, македонски фолк, музика од 80-тите, 90-тите, денс, рок, што заборам, дип хаус, фреш, кафе, значи милиарда работи што не можем и да ги запаметам очат се толку многу, затоа ти најубаво, отвори си и уживај си, зашто особено таму во продолжение и следува песната што е побрза од брзата за твоето кафе. Haven, I run.

0: Poor but good и веќе пунолетно на секаде 21 година стара In the Shadows. Разму слушавме до сега.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
7: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
8: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
9: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
10: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
11: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
12: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
13: Splish, splash, I was taking a bath.
12: Hello, summer.
14: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
15: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
16: Ова лето.
17: Само на

0: вака звучи кога се сънува со отворени очи, ти се мисли на тој што треба се мисли, нели? Лионе Зек за добро утро. Ја слушаме заедно Star Walking.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Тијан ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
7: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
8: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
10: Кога летото те чека?
11: Емкеш.
12: Емкеш.
10: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на Емкеш.мк во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.
13: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
14: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
15: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Жешко и ова утро веќе некако за жал на викнавме дека е таква ситуацијата. Какво што е, меѓутоа да видиме во моментов што се случува. Штипе со моментални измерени 27 степени, потоа доеран со 29, Скопје моментално со 27. За денес се најавени максимални 39 степени, значи ќе биде прилично интересна ситуација. Денес таква, утре идентично време, петочно ко и денешното. А сега веќе да слушнеме што е најново, тоа ќе ни каже Златица. Еве ја.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Готов е извештајот за 19-годишната родилка која остана неподвижна по царски рез. Во меѓувреме, независна и темелна истрага побара платформата за родова еднаквост. Велат дека очекуваат институциите и здравствените работници да обезбедат почитување на правата и достоинството на пациентката.
17: Особено е важно младата мајка да не биде изложен на било каков притисок, заплашување или влијание при давањето изјави и споделувањето на своите искуства. Ги повикуваме институциите да постапат со највисоко ниво на професионалност, одговорност и емпатија. И мајки предвид дека станува збор за млада жена и мајка која се соочува со сериозна животна ситуација и потреба од соодветна медицинска, психолошка и институционална подршка.
16: Веничките пожарникари спречија катастрофа, откако искрио од брусилица запалија сува трева во близина на куќи и викендици. Директорот на ДЗС Стојан Чангелов информираше дека пожарот изгасна во рана фаза и упати апел до граѓаните за максимална внимателност при работа на отворено во овој период. Полициски службеник од СВР Скопје е во притвор. Под сомнение дека присвоил најмалку 85.500 денари од казни за непрописно паркирање. Наместо преку терминал, тој наплакил во готово од возачите на депото на градски паркинг и парите ги задржувал за себе. Судот му одреди притвор од 8 дена поради опасност од бегство.
1: Добро утро! Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning! Со Христина.
0: 9.00, добро утро и добре дојде. Сите што снимавте активирано неодамна како нашите музички уредници, да знаете дека токму еден од вас ќе биде најсрекниот што утрово ќе си добие комплет премиум бањарки. Тие што не верувавте дека може би реален муабет правиме, бидете тука, отприлика за некои 50 на минути ќе биде официјално извлекувањето. А предходно за дорасанување Тейлор Свифт во продолжение, ова е Елизабет Тейлор.

Мајко во утринско шоу со Христина, слушаме заедно Freedom. А знаеш дека секогаш кога ќе дојде ред да се даде име на нешто, ние на македонци да сме први, најкреативни како и секогаш. И сега гледам баш кинезите лансирале некоја нивна нова ракета и таму во орбитата поставиле два сателити и сега крстиле ракетата едноставно паметен змеј 3. И си велам, многу логично, таман како за нив, нели, баш ми одговара. Ама ако Македонија лансираше некоја своја ракета, како ќе се викаше македонската ракета? Ајде да слушнеме. Повали на Вибер. 072-607-777 или можеш на radio.kanal77.mk. Ајде да размислуваме заедно. Како би можела да се вика оваа наша ракета? Може, например, некој од тие нашите фори праши го комшијата или нема име, нешто такво, најобично, или може би ќе се вика државен буџет еден. За првата ракета е ова, така? Нормално. Ама вие се секогаш по-креативни од мене, тоа знам, затоа разслушнам. Ако Македонија лансираше своја ракета во орбитата, како ли ќе се викаше? Повели на Вибер 072-607-777 или можеш преку radio.kanal77.mk. Оттаму новцево продолжение Pink, What About Us?

Песнава со која и во јануарија лето, Adore You, Хугел го имавме до сега. Знаеш кога треба да се даде име на нешто, ние македонци да сме толку креативни, значи едноставно рамени нема. И сега читам. Кина пратила некоја нова ракета во орбитата, да постои два сателити и ракета да се вика Паметен Змеј. Што е многу логично, така? Меѓутоа, ако Македонија лансираше своја ракета во орбитата, нашата ракета како би се викала? Повели на Вибер. 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Николче, вели носовно, треба да се вика само Пинокио. Зошто? Откаде логиката? Логично. Милош, вели македонската ракета во орбитата ќе се вика Стојанче Ангелов 2. Може, одлично, ова може и многу визионно добро да се изера, плюс знаеш вака како лето Стојанче на ракетата може да се стави, има да биде страф и трепе таму горе. Хеј, одлично. Потоа, Шуле вели може да се вика Земјен Талок 4. Или, ете, малку по-патриотски, Петар вели ке се вика Македонско сонце 1. Останатите што ќе кажете? Ако Македонија испратеше исто како Кина своја ракета во орбитата, како ќе се викаше? Вибер 072-607-7777 или можеш и на радиото

0: www.canal77.mk.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk. Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мотоискуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
3: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стуби. Ништо помалку од совршенство.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години. Пари на време.
7: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
8: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Гужвите во моментов намалени, иако гледам малку гужа во Скопје на булевар Госе Делчев, но има активен радар. Филип предупредува за радарска контрола, патен правец вели Битола ресен, затоа многу внимателно таму. Мегутоа секако, те молам, внимателно каде и да се движиш ова утро. Филип, фала ти премногу за ова информација што ја сподели. Останатите не заборавајте, исто како него можат и вие да ми бидете репортери од терен. Ако нешто се случува баш таму кај што си ти ова утро, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
1: Ново на Канал 77.
9: Шакира, Burna Boy, Die Die.

Let's go, Shakira, Burna Boy, daj, daj za malo motivacije. Četvrtočno, Lili, dobro utro i dobre dojde. Znaš, nije sme Makedonci da si kuvaš ekstra mega giga kreativni. И кинезите пробале да бидат по-креативни од нас. Пуштиле некоја, лансирале некоја нивна нова ракета, ја крстиле паметен Змеј 3, ама ако ние имаме наша ракета, што никогаш ќе стигне до орбитата, сигурно ќе има по-креативно име. Како би се викала? Ајде веднаш на Вибер. Веднаш 072607777. Например, еве, малку патриотски, Георги Вели, Бисар Балкански има Расија. Крстиме Андреј Лав 2.0, потоа кој ми ова што нема име? Вели економија број 1 на Балканот, но вели за жал ќе биде украдена уште пред да биде лансирана. Може ова малку да биде проблем, може. Фарио, нашата македонска ракета би ја крстил Айвар 1. Може. И ќе отвара апетити таму некаде во вселената, значи не е многу хумано ова. Потоа имаме уште некој што овде не ми е попишан со име, меѓутоа вели ќе се вика Мики Ли двојка или за Виктор Ракија 5.0. Е, ова има да стигне и кај што треба и кај што не треба. За Јордан македонската ракета едноставно треба да се вика Грујо. Еј, ова може да стигне на интересни места дефинитивно. Креативни реков како и сегогаш, така и ова утро и само уште да си рачекава македонската ракета да се вивне и да видиме кај ќе стигне и многу поважното, нели? Како ќе се вика? This is Lady Gaga.

0: Romance.
1: Каков хит од раните денови на Lady Gaga беше ова. Јас слушавме Better Romance до 30 по 9.
2: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
1: Нова песна објавија Даци Александар, меѓутоа овој пат не се сами, туку се во една фантастична комбинација со легендарните наши Маријана и Росана. Оваа комбинација на оваа четворка велат се случува дури после 3 десении. И овој пат велат во нивната нова песна сакаат да пеат за најубавите пријателства, за тие убави времења кога, како што велат, може би имавме помалку, ама некако бевме посрекни. Ете ја нивната најнова песна.

Легендарните, нели? Ета, вако од прилика звучи нивната за секогаш млади и морам да кажам дека одлична одлука направила што се споиле. Дури макар и после три децени. А вчера вечер се случи уште еден легендарен настан во Низа, во Охрид, концертот на Дупер. И тоа звучеше од прилика со сите вас што сте биле таму, вака. Во еден глас. Кога предходно беа дел од концертот на Саткаристика, Саткаристика ги најави како македонските Битлси, за нив тоа беше толку многу емотивни, толку вам најава им направи. И сега концертот што го имаа вчера во Охрид докажа дека Дупер се следната голема работа на македонската сцена и како што некој имаше кажано, овој концерт ќе биде само почетокот на нешто големо и нешто убаво. Сите што сте успеале да бидете таму вчера на тој концерт сте направиле најдобра можна одлука. Само

0: Portugal do Me na kanal 77 i slušavme Feel It Still. Za тие од вас што се активира како наши музички уредници претходната недела, да знаете, река за кратко ќе да знаеме кој е тој еден од вас што ќе си добија комплет премиум бањарки од нашите пријатели од Фротирка. А ако се немаш активирано како наш музички уредник претходно, за кратко ќе слушнеш зашто би требало следниот парт.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Ке се дистанцираш од тугите драми. Денес твојот мир ке ти биде поважен од тугите расправи. Денот ти е деветка.
2: Бик.
0: Ке ти изненади партнерот. Подовечер ке бидеш расјан, насмјан и целосно незаинтересиран за се што треба да завршиш. Денот ти е десетка.
2: Близнаци.
0: Ке те послужи паметот. Конечно ке донесеш добра одлука без да направиш уште 5 сценарија во глава. Денот ти е деветка.
2: Рак.
0: Утрото ке ти почне како стар мотор што не сака да запали, но вечер ке ти се нарадат мислите и ке знаеш што ти е следниот чекор. Денот ти е осмка.
2: Лав.
0: Твојата амбиција денес ке ја премине границата, особено таму каде што најмалку треба. Денот ти е осмка.
2: Девица.
0: Денес е подобро нервозата да си ја кажеш веднаш, отколку да си ја носиш дома и да ја истуриш на тие што не ти се криви. Денот ти е седумка.
2: Вага.
0: Денес мозокот ке ти работи стотка, дури и без да се дозираш со кафе. Денот ти е деветка.
2: Скорпија.
0: Ке треба да бираш меѓу планина или море, но наместо да одлучиш, ке поминеш цел ден гледајќи слики од двете места. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Ке посакаш да направиш нешто спонтано, но друштвото ке сака агенда за секој час од денот. Денот ти е осумка.
2: Јарец.
0: Ке сакаш да предвидиш се на работа, но еден мал пропуск ке ти покажа дека не оди баш се според план. Денот ти е седумка.
2: Водолија.
0: Ке ти треба малку време да се разбудиш, но кога ќе се вклучиш, ке бидеш човекот што сите ќе го прашаат за идеја. Денот ти е деветка.
2: Риби.
0: Ке посакаш малку тишина, а баш тогаш ќе се појави некој со приказна од половина час. Денот ти е осумка.

0: Поддржано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Слушай го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
3: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Град че Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Град че Авантура парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
2: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
3: Сакам флексибилно образование.
4: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
3: Сакам студентски размени и нови искуства.
5: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
6: Сакам да студирам на славјански.
7: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.

0: two, three.
1: Probiștip, Aquapark. 15 godini. Adrenalin, fantazija, avantura, magija. Super atrakcija i celodnevna uživancija. Aquapark.
0: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
2: Gledate zamagleno? Kataraktata ne čeka, a rešenijeto je blisko do vas. Vodenica. Dobivate 100% medicina i 100% doverba. Zakaži pregled denes na denica.mk. Specijalna očna bolnica. Denica, Skopje.
3: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Ова лето.
6: Слушај гласно.
5: Одискри сонце. Дожај ти сонце.

Еве ги Imagine Dragons малку вака рано утрински да ве здрмаат. Ја слушавме до сега Bones. Знаете дека овде на канал 77 и имате единствената шанса да се активирате како музички уредници. Секој месец што правиме? Ви даваме шанса на вас да ни ја средите оваа наша плейлиста, баш по ваш вкус, а за возврат на тоа минатата недела имавте шанси да станувате потенцијални добитници на комплет премиум бањарки од Фротирка. И сега мислам дека сите што сте во оваа опасна конкуренција можеме да ставиме во едно место, да на едно место, поточно режија. Дали сме спремни за малку убава тензија? Еве ги сите на едно место, ги имаме спремни, фантастично, фантастично и можеме одма да избираме и официјално. Опа, женска среќа овој пат. Најсрекната. Наша музичка уредничка и плюс добитничка на премиум, комплет премиум бањарки од Фротирка. Гордана, чекайте ми го снима презимето само. Стоите да ја отвориме. Еве, а Трајковска Гордана. Честитки, Горде, да си жива и здрава, да си користиш бањарките со здравје и да си уживаш во нив максимално цело лето. Чекај застување зова на Мејо. Ако не си Гордана, но ја познаваш Гордана Трајковска, кажи дека си добила Фротирки. Сите останати ве чекаме, сите за шанса да ни бидете музички уредници веќе следен месец. А во меѓувреме, Maroon 5 се овде и нивната One More Night. Добре, ако сега стигнуваш.

0: Džuvi Šura in the beginning или само крај на почеток. А ти баш така некако и сме до тој момент од денот, си го почнем утрото заедно и сега ситирате работно време со нашата Ребека, дорека Јелена си одмара на одмор. Фала многу за прекрасното друштво и овој четврток, фин ден беше, нели? Верувам дека така и ке тера, особено ако останеш тука со нас. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 6 август од оваа 2026. Да си имате сите прекрасен остаток од денот и утре ве чекам пак следен дејт на радио од точно 7. Чао! Утренско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Подржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
4: Пи си кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
0: Здраво, утренски малку наоблачено. Ама еве го сонцето тука е, да не мислите дека денес ќе останеме без него. Кучани 27 степени. Во моментот Струга со 24, Скопје не слуша исто така на 24 степени. Е сега ово може да биде затишје пред бура, со оглед на тоа што за приквечер имаме најава и за некои врнеш. 10.00, се информираме од Златица. Најновите вести доаѓаат сега.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Во услови на екстремно високи температури, Сојузот на синдикатите бара работодавачите задолжително да ја прекинат или ограничат работата на отворено во најтоплиот дел од денот. Апелираат мерките за заштита на работниците да станат законска обврска, а не само препорака.
9: Работодавачот единствен има обврска да го проследи ризикот од вонредни високи температури на работните места. Кога веќе ќе го процени, тогаш треба да донесе, да кажеме, одлука според на заштитарската пирамида. Да ги превземе ние одстранување на опасноста, ако не е возможно да примени инженерски мерки, ако не е возможно и со тоа да се реши да воведе, да кажеме, дел на организацијски мерки, ако не е возможно со тоа да обезбеди лична заштитна опрема, и ако и тоа не е возможно да го запре работниот процес.
8: Онколошките пациенти денеска симболично ќе протестираат пред Министерството за здравство поради повторен недостиг на лекови. Од Сдруженијето Хемоонко алармираат дека пациентите се под постојан стрес дали ќе добијат потребната терапија. Додека многумина од другите градови секојдневно се јавуваат во Скопје за да проверат дали воопшто има лекови пред да тргнат на пат. Состојбата со пожарите во Македонија се смирува. Според Центарот за управување со кризи, во изминатото денонокие се изгаснати дури 18 пожари низ целата држава. Активен останува само пожарот во општина Македонски Брод, кај селото Грешница, додека депонијата во Делчево е ставена под контрола.
1: Работно време на Канал 77.
0: Здраво, здраво! Некому му е добро утро, на некој добар ден, ако си почнал уште одамна со работа.
10: И баш затоа сме ние тука, нашите хитови се тука да ја кренем енергијата и полесно да си го поминеш и овој работен четврток. Апертур прв, Ребека тука, се дружиме до 14.

Crazy четва так со Канал 77, тука се нашите хитови за да направат таква атмосфера. Ова е Кој од вас не слушал од автомобил или од кое било возило? Еба, слушай добро, имам баш една информација за тебе. Внимавај, оти полицијата може да биде наследниот агол. Ете таму буквално, само што ќе свртеш и готово. Таму е. До 9 август ќе бидат ригорозни на патиштата. Во акција се суште 34 европски земји и ќе ја контролираат бацината со која возиш. Летни гужви се, знам, сите сме нетрпеливи, сите брзаме некаде, брзаме да стигнеме на одмор, ама нели, и на сите целта ни е да стигнеме безбедно, и затоа вози внимателно и уживај во нашите хитови.

0: Тоа ни е мисијата денес и да сме во Survivor мод да го преживееме четвртокот. Destiny's Child слушавме. Ако и тебе ти е таков со 140 обрски и секој бара нешто од тебе уште од рано на Сабајле, Сабрина Карпентер те разбира целосно. Busy Woman во овој ритам ни е за многу кратко на радио.
1: Работно време.
2: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сир. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Ден добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години. Пари на време.
2: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка. Грозд. Струмица. Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
2: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек. Омилен ми е за техника.
6: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
7: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
8: Печатница Штампа Хил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: На граници е затишје пред викенд бура, нема значителни задржувања таму во превод, а радар контрола на патот Свети Николе Скопје после патарината, вака информираше Матеј. Ако нешто се случува на патот на кој што ти се движиш, можеш да бидеш мој репортер од терен, исто како што е Матеј, и да ги предупредиш останатите возачи со тоа што ќе ми напишеш на Viber 072 60 77 77. Среќен пат!

samo hitovi na kanal 77, Meg Unifej o Ena, Robbie Williams. Slušaš. Kaži mi deka si se vratil od odmor, bez da mi kažeš deka si se vratil od odmor. Viber 072-60-77-77. Секогаш има некои мали знакови што ни издават, нели? Еве, јас прво. Куфарот стои веќе 3 дена на сред соба. Нели е секогаш така? Ајде да те слушнам тебе. Значи, не треба да ми кажеш дека си се вратил од одмор, туку да ми кажеш некоја ситуација во која што ќе се препознаат сите што се имаат вратено од одмор. Кој е тој знак што издава во таков случај? Кажи ми дека си се вратил од одмор, без да ми кажеш дека си се вратил од одмор. Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радио плеер radio.kanal77.mk.

0: Letna energija su Vlatko Lozanovski, Mandarina, voravotno vreme. Кажи ми дека си се вратил од одмор без да ми кажеш дека си се вратил од одмор. На Viber 072-60-77-77. Значи, бараме ситуација. Знак кој те издава кога си имаш вратено од одмор. Например, ова на Александра. Чекам да завачи трета машина за перење. Ова само ако го имаш распакувано куфарот, нормално. Ајде да ме слушнам другите. Кажи ми дека си се вратил од одмор без да ми кажеш дека си се вратил од одмор на Viber 072-60-77-77.
1: Работно време. AI Tech Summit венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
2: Нови неделни акции во ДИМ. Коколино микнувач сет 2 по 925 мл. 199 динари. Особовски мешан кашкавал 1 кг. 469. Первоутечен детергент 3 литри 329. Пиле замрзнато 1 кг. 139. Сок битолски поровница 1 литар 55 динари.
3: Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. ДИМ Маркет.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
6: Сакам студентски размени и нови искуства.
7: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
8: Сакам да студирам на славјански.
9: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
10: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
11: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
12: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
4: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
5: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Не е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: 10 до 11 души 2 на Димитър Андоновски.
1: Канал 7-7. Канал
0: 7-7. Кажи ми дека си се вратил од одмор без да ми кажеш дека си се вратил од одмор. На Вибер 072-60-77-77. Ајде слушнаме која ситуација ти издава во ваков случај. Бојан вели, ќе правиме кафе? Тоа е тој муабет. Нормално, цела година се немате ви... Цела година, цела недела. Јас пак некако многу ми се одмора изгледа. И Мими тука вели, од денес повторно кафе на место коктелчиња. Ти написи се пак коктелче. Што ако си се вратила од одмор? А Невенка вели, вратен си од одмор кога минимум една недела од кога ќе си дојдеш, носиш бела гардероба за бојата добиена од сончење да дојде до израз. Пеци истото го кажа, па како поинаку, зашто било инаку сончањето? Ерис вели, дроп сум 3 дена, не можам да се отрезнам. И јак бил одморов, значи, а? А Игор, кратко беше. Е, секогаш е така. Епа, вала, дечки, за коментарите. Кој уште не заминал на одмор, да знаете што ве чека кога ќе се вратите. Добро

0: jedna web strana. Povike radio stanici.
1: Rabotno vrijeme.
2: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
3: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек. Омилен ми е за техника.
4: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Мокен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте моќта на заоблените контури. Јела Мебел.
6: Кога летото те чека?
7: Емкеш.
8: Емкеш.
6: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
9: Генерацијски предизвик полн со научења. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш верна друшка. Струмка од грозд, струмица.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Без грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш соучество од само 10%. Совршено! Унибанка.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Максимум од 38 степени денес, значи брзо се движиме натаму. Еве, Куманово е со 31 степен, Радовиш со исто толку, а и Скопје не слуша на 31 степен во моментов. Преку ден сонцето ќе пржи, а пред вечер може да спука и некое невреме. Минута по 11, информациите доаѓаат од Златица. Што, каде, како, кога се случило?
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Собственикот на Кожувчанка и градоначалник на Кавадарци Митко Јанчев ги демантираше обвинувањата на СДСМ дека владата набавила вода за гостивар без тендер. Јанчев појасни дека компанијата учествувала на јавен оглас и понудила цена од 12,5 денари за шише, што е за 50% поевтино од редовната цена. Разликата во трошоците и транспортот се натовар на компанијата, како донација за граѓаните на гостивар, додава Јанчев.
6: И самата компанија Кожувчанка парципира во цената без да има никаков профит, односно веќе има и минусни цени, со што сакаме да помогнеме одговорно и на владата, и на сите наши сограѓани и жители во општина Гостивар.
5: Во Хрватска е забележан сериозен инцидент, откако група млади лица со покриени глави запалија српско знаме на надвозник кај Оточац. Инцидентот се случува во пресред на годишнината од воената операција Олуја. На местото бил поставен и транспарент со кој се слави годишнината од 1995 година. Францускиот председател Емануел Макрон ги осуди најновите руски напади врз Киев, нарекувајќи ги политика на терор. Тој најави дека Европската унија ќе го засили притисокот врз Москва со нови санкции. Макрон потенцираше дека Франција и партнерите остануваат со Украина и ќе продолжат со воената поддршка без оглед на притисоците.
3: Работно време на Канал 77.
4: Здраво, здраво. Ако уште не си заминал на одмор како Греса од Кичево и незината колешка, знам дека ти треба енергија и мотивација за работа. Ако пак си веќе вратен, треба брзо да се вратиш во форма како Меси по светското првенство. 2 гола и асистенција во последниот натпревар. А и во едната и во другата ситуација, ние сме тука, твојот верен пријател што има специјален музички избор за тебе. Еве како ќе те вози Ed Sheeran.

На 12 по 11 на канал 77 Where Are You Now? Калидаси, ой хит, одма те носи на плаж. А ако тоа е само во мислите, физички си заглавен во автомобилот на 100 степени уште од Сабајле, те разбирам. И има тука многу што те разбираат, има кој да ти подаде рака, не си сам. А тука си нашите хитови, овој на Александра Јанева, што вели?

0: Gabriela Čilmi je Sweet About Me na 32 stipeni во Вилес со најави за душ поплане. Ако го сме кај дуждот, чувствуваш ли ти дека кога ќе заварне, мирисот некако не смирува? Зошто е тоа така? Ке ти кажам за кратко.
1: Слушаш Работно време на канал 77. И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Frutirka.com.mk.
2: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Пасоше?
6: Проверено.
5: Резервација?
6: Проверено.
5: Полнач?
6: Проверено.
5: Рута?
6: Проверено.
5: А горива стави?
7: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на стратум R&D за прецепциите и искусството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
8: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
9: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Сообраќена контрола на Плитвар предупреди Бојан, а Трајче ми информираше дека на границата Прешево, т.е. Тамановце, за излез од Македонија се чека 45 минути. Ако се случува нешто на патот на кој што ти се движиш, можеш да бидеш мој репортер од терен со тоа што ќе ми напишеш на Viber 072-60-77-77 и ќе ги предупредиме и останатите возачи. Среќен пат!
1: Канал

Ти си херойът на денот Енрике Иглесиас, го слушаме на канал Синусино. И најави за дожд вечерва. А дали ти кога ќе падне барем една капка дожд, се чувствуваш некако посмирено, ети доаѓа да си свариш топло кафенце, да си се сместиш под кебенце. И не е тоа романтик од филмови што си гледал, науката си има своја објаснување. Ние сме имале некој, така речено, вграден радар за вода од праисторијата. Што значи тоа? Тој мирис си има и име прво, е се вика петрикор. Кога дождот ќе падне на земја, се испушта природни парфеми, што порано на луѓето им помагало да пронедат вода и плодна почва. А ние денес користиме само како изговор да си земеме слободен ден или барем слободен момент од денот и да одмориме малку под кебе. Па ако вечер заварни и разлади, ова е твојот знак да си го направиш тоа. И секако, со музика во позадина. Например, ова.

0: Човекот, за чий концерт во Берлин и илјадници фанови чекаа на жештина, па полицијата ги разладуваше со водени топови. When I was your man, на канал 77. Имаш ли барем еден експерт во друштво? Оно што има мислење за се. Значи се знае, од фудбал до политика, до тоа како најдобро да го свариш кафето. Значи, колку лажички шекер, колку лажички кафе. Значи, се да биде потаман. Јави му се и кажи му да го слушна овој хит за него. Мистер Know It All, човекот што знае се, за кратко ни доаѓа на радио.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката што сакаш да ја пренесеме во твое име на Viber 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во етер. Има пошта за тебе секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
4: Тие Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тие Калто.
5: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди ценце сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
8: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
12: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
3: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.

0: Нашите кралеви и кралици сте вие. Слушаш Калциум, Силно да вика тука. Добар ден и добре дойде. Кога ќе се извиниш за нешто, може да ти се прости. Доказ за тоа е Инфантино.
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Експедицијата на Шкендија е во Шкотска, каде македонскиот вице-првак вечерва во 21 часот ки излезе на Мејдан со Хибернијан. Во првиот меч од третото квалификацијско коло од конференцијската лига на УЕФА. Тетовци се максимално мотивирани за позитивен резултат. Во обид да стигнат најмалку до реми, за безрезултатска негатива да влезат во реваншот, што ќе се игра следниот четврток во Скопје. А секако, ние сме овде за да ги ботриме. Джани Инфантино се извини за грешките што ги направи во врска со контроверзните планови за продажба на удели во надпреварите на приватни инвеститори. Тој останува на чело на ФИФА, откако на состанокот во Мароко ја доби поддршката од врвот на организацијата. За подсетување, Инфантино на сите конфедерации им понуди 40 милиони долари доколку подржат предлог за приватни инвестиции во турнири, вклучително и светското првенство за маши и жени. Хрватскиот репрезентативец Лука Модрич и капитенот на Босна и Херцеговина Един Джеко ќе градат хотел заедно на Јадранското море. Планирана е изградба на луксузен туристички комплекс Три сестрице, чија вредност се проценува на околу 920 милиони евра. Планот предвидува изградба на 7 луксузни хотели, околу 500 апартмани, марина за јахти, голф терени, ресторани, барови, продавници, музеи, спортски објекти и популарен Beach Club.

0: Ариана, од времето кога ја бојади са косата во црвено и смени музички правец. Ја чекаме со нов албум. Only Girl in the World беше ова на 4 минути пред пладне.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
8: Тијам ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
9: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
10: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Жешко и тешко е сега да нема кај да одиш да се разладиш. Еве дури во Делчево е 30 степени во моментов, во Валандово измерени 33, а Скопје наслушана на 32 степени. Сега влези си внатре негде на ладничко, вака предпладне, на климатизирано, а ако заварни разлади вече, па може да се направи една прошетка, нема да биде одмет, нели? Минута предпладне. Време да слушнеме што е ново. На која тема ќе бидат муабетите денес, Златица знае.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Владата од недела го стартува едномесечниот караван на активности кој го најави во пресрет на 35 годишнината од независноста. Но ниту од државниот врв, ниту од организаторите нема одговор колку ќе чини целата организација. Поранешната антикорупционерка Билјана Ивановска вели дека владата и институциите мораат да бидат транспарентни кога се во прашање овие суми.
13: Ти треба да дадат отчет, значи отчетност, одговорност и транспарентност се основните принципи за добро владење и добро управување со финансиските средства. Отсутството на информации од ваков вид во очи на настанот предизвикува низ запрашања во јавноста, што нешто не се кажува отворено јавно, веднаш создава сомнеш дека постои некаква или договорена сделка, односно дека постои некој вид на корупција.
12: Директорот на Фондот за здравство Златко Перински најави радикални промени во контролата на трошоците. Фокусот е ставен на спречување на одливите за лекување во странство, кои чинат 500 милиони денари годишно. Дополнително ќе се проверуваат сите сомнителни болетувања кои траат со години, а случаите на манипулација ќе завршат во обвинителството. Диаспората добива директна воздушна врска со татковината. Министерот за транспорт Александар Николовски објави дека отворена нова авиолинија на релација Женева-Скопје. Оваа одлука доаѓа како директен одговор на барањата на македонските граѓани кои живеат и работат во Швајцарија.
11: Работно време на канал 77.
0: Здраво, здраво. Добре дојде. Точно пладне. Како си? Има нешто што те мачи? Вела дека повеќе глави мислат подобро од една, па ајде да провериме. Ако во моментов имаш некоја дилема, не знаеш што да одлучиш, или едноставно ти треба туѓо мислење, ова е вистинското место. Пиши ми на Viber 072-6-77-77. Зашто ти треба совет? Тука е цела Македонија да ти помогне, а за тоа време слушаме хитови. Back to Friends.

Kyle Sinsilum, Kelvin Harris i Clementine Douglas. Ги броиме благословите од четвртокот. А ако те мачи денес нешто, ние сме тука да ти помогнеме. Цела Македонија е тука да ти помогне. Еве, например, Мирјана бара совет. Каде да се оди на одмор во Грција со бебе? Па ве чекам на Вибер 072-60-77-77. Предложите мирно место, субава плажа, со лесен пристав и практично за родители најважно. Кој има искуство? Ајде, ве чекам на Вибер 072-60-77-77 или преко radio.kanal77.mk да ја помогнеме на Мирјана. Каде да се оди на одмор во Грција со бебе?

Накал си, сино. Easy on me. Мокниот глас на Адел ни го разведува денот. Што и да те мачи, што и да размислуваш денес, цела Македонија е тука да ти помогне преку Канал Синон Син. Еве, Мирјана размислува каде да оди на одмор во Грција со бебе, па ги читам вашите совети на Вибер 0726-77-77. Елена, вели, ние одевме во Сивири на Халкидики, местото е мало, мирно,

0: плажата е убава и нема гужва како во поголемите места. Па еве, тоа е еден предлог, а Маја предлага неафлогита. Има долга плажа, вели рамна, има продавници и се што ви треба, ви е многу близко, што со мало дете многу значи. Па фала, дечки, ако и ти имаш совет за Мирјана и сите кои може би се двоумат за ова прашање, пиши ми на Viber 072-60-77-77, ке се погрешам да стигне на вистинското место.
1: Работно време. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Одберете неограничен веб хостинг пакет од земи.мк. Сега со бесплатен .мк домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. Земи.мк. Поврзете се со Македонија.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контролата чека кај рафинерија во Правец Куманово Скопје и на удолницата на Плетвар Ком Прилеп. Фала Милош и Петар за информацијата. А ако се случува ништо на патот на кој што ти се движиш, можеш да бидеш мој репортер од терен и да ги предупредиш останатите возачи со тоа што ќе ми напишеш на Viber 072-60-77-77. А ако ти е полесно, можеш и преку radio.kanal77.mk. Среќен пат!
1: Канал 77.

0: Слушкам си ум сидум, Ребека, тука се дружиме во работно време до 14 часот. Здраво! Имаш ли некој пријател, пријателка, другари од средно, од факултет? Луѓе со кои си бил навикнат да разговараш секојдневно, да пиеш кафе, да делиш се, а потоа едноставно животот ве однел на различна страна. Е па да ги разбудиме овие спомени со Манески. The Loneliest ни доаѓа за многу кратко на радио.
1: Работно време.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел. Форма нова.
3: Тија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тија Калто.
4: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
6: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Нови неделни акции во Дим. Коколино омекнувач сет 2 по 925 мл. 199 динари. Осоговски мешан кашкавал 1 кг. 469. Первоутечен детергент 3 литри 329. Пиле замрзнато 1 кг. 139. Сок битолски поровница 1 литар 55 динари.
10: Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. Дим Маркет.
11: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
12: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
13: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
14: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
15: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
16: Дојди во Халем.
15: Најдобри автостакла.
17: Која е таа?
18: Аура.
17: Аура.
18: Аура. Побарај ме на jela.mk.

0: Running, toto ćemo da go pominemo četvrtak, a to najdobro se pravi su samo hitovi.
1: Samo hitovi.
0: Ако викендо факеш пат кон грчките плажи, особено ако дестинацијата ти е Сивири на Халкидики, водата немој да ја пиеш. Властите воведоа итна забрана за користење на водата таму од чешма за пиење, готвење и за мијење заби дури поради опасни бактерии. Ако шиташ во Атина или Солун, таму се е во ред, ама еве пријателски совет, бидејќи е четврток и сигурно веќе ги правиш плановите, имај на ум дека на помалите места и острови во сезона ова знае да се случи, па најпаметно е да се осигураш со флаширана вода за да си поминеш без грижи и без стресови.

0: Četvrtak denes, što mi pomina pladne, vreme je da kažem get the party started. Napravi si nekoje weekend planče.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Тие ми камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
7: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
8: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Жежи и пече сонцето. Максимумот го достигнавме многу порано од вчера. И ова дефинитивно ги има сите симптоми дека може да спука некој дошт вечер. Струмица 34 степени измерени во моментов, Прилепе со 2 помалку, 32 степени, а Скопје не слуша на високи 36 степени измерени во моментов. И утре сме во топлотен бран. Сончево и многу топло до 40 степени. Две минути пред 13 часот. Време е да слушнеме што ќе биде муабето денес. Златица знае.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Анализата на водата за пиење во Гостивар ќе биде јавно објавена до 20 август, потврди министерот за здравство Сашо Клековски во гостување на Канал 5. Според него, епидемиолошката состојба во градот веќе се стабилизира и бројот на нови пациенти со стомачни проблеми е во рамките на нормалата за овој период од годината.
13: Експертскиот тим од министерството работи на 717. Анализата предвидена за реакции во има стандарди за реакции во епидемии. Во основа сима изјаснато сите здравствени установи вклучени. Сакаме хронологијата да ја споделиме со другите надлежни институции во случајов АХВ и ЦУК и тоа ќе го објави. До крајот на годишните одмори 20 август.
12: Американскиот подпредседател Джей Ди Венс изјави дека преговорите со Иран ќе бидат долги и сложени. Тој оцени дека иранскиот политички систем е поделен помеѓу струи кои сакаат мир и радикални кругови. Венс нагласи дека целта на Вашингтон останува Иран никогаш да не добие нуклеарно оружје. Старосната граница за пензионирање во Европа ќе продолжи да расте, покажуваат анализите. Проекциите велат дека до 2060 година просекот во Унијата ќе надмине 66 години. Најекстремен е примерот на Данска, каде граѓаните ќе одат во пензија дури на 74 години, додека во Италија и Холандија границата ќе биде 70 години.
2: Работно време на канал 77.
0: Добар ден. Ребека тука во замена на Јелена додека таа одмара. Четврток денес и официјално сме во црвена фаза. Најтоплиот ден, температурите се онака баш на максимум и сите бараме некоја сенка, ладен туш, нешто што ќе не разлади. Ама искрено да се признаеме, тешко дека нешто помага во ваква ситуација. Па ако веќе гориме од жештина, да гориме со добра музика. Дракула, Тем Импала.

На канал Силен Силен Мен Network, точно 13 часа и 9 минути. Канал 7-7. Кое прашање од жена е вистинска замка за мажите? Вибер 072-60-77-77. Идната и веќе законска сопруга на Кристијано Роналдо, Георгина, му напишала порака дека сите и велат оти се здебелила. А тој на тоа вратил, нормално е да ти завидуваат. Мора да признаеме дека избегнал замка, нели? Сите знаеме дека има такви прашања од жените, за кои мажите немаат баш лесен одговор. Од типот, ослабена ли сум? Дали сум поубава со оваа фризура? Или, кој ти дзвонеше? Таа веќе знае кој ти дзвонил. Чека да чуе дали ќе излажеш. Па, ајде да ме слушна вас. Мажи, пожарате се слободно, жени, открите некоја тајна. Кое прашање од жена е вистинска замка за мажите? Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk ако ти е полесно таму.

0: Coldplay Beova. Klok v návodno vrejme.
1: Samo hitovi.
0: Koje prašanje od žena je vistinska zamka za mažite? Viber 072-60-70-77. Георгина го прашала Кристиано Роналдо дали е здебелена, онака индиректно жалейки се што и велеле другите. И тој избегнал замка, мора да се согласиме, и кажал, нормално е да ти завидуваат. Кои други вакви замки треба да се избегнуваат? Еве, Саша вели, ако помине некоја друга жена и жена ме ми каже, т.е. ме праша, згодна ли е, тоа дефинитивно е замка. Епа, пази што ќе одговориш. Ајде да ме слушнеме другите. Кој е прашање од жена е вистинска замка за мажите? Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk.
1: Слушаш Работно време на Канал 77.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
3: Генерацијски предизвик полусумно урчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупната

0: трошоци. Јутер. Финанси во твој ритм.
1: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
3: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
5: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: фарба, но е перфектно.
1: Кул, 3-по-1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примес, имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола на излезот од Виница кон Берово, АЦ извести вака, а и уште еден има на излезот од Охрид кон Битола. Борче не јавува за овој. Ако сакаш ти да бидеш наш репортер од терен, исто како АЦ и Борче, и да ги предупредиш останатите возачи за тоа што се случува на патот на кој што ти се движиш, можеш да ме ја напишеш на Вибер бројот 072-60-77-77, ако ти е полесно и преку радио.канал77.мк. Среќен пат!

На 27 по 13 Harry Styles и неговите American Girls. Канал 77. Кое прашање од жена е вистинска замка за мажите? Вибер 072-60-77-77. Мора да се согласиме дека она што Георгина му го поставила на Кристијана Роналдо, нека индиректно здебелена ли сум, е вистинска замка. Тој мош неумешно ја избегнал. Ама ајде да слушнеме кои други вакви треба да се избегнуваат. Мартина вели, забележа ли нешто ново кај мене? Кога ќе отидам на фризер или на маникир. Епа, тука мора да се вади човекот. Барем новие две. Еви, tips and tricks, мажи сигурно е или фризура, или нокти, или нов фустан, евентуално. Кире вели прашањето, дали си сигурен? Најопасното е, тоа ти е последна шанса да си ја поправиш грешката. А Васко вели, нема прашање од жена што не е замка. Значи, опасно во секој случај. Еве, сега кога знаеш некој од овие замки, пробај да ги избегнеш, ако воопшто може. А жените ќе се обидат да бидат малку помилостиви, нели?

0: 35 степени во Штип, таман време за разладување со само хитови како I Run. Може би денес си тргнал се на идеја и енергија на денот, ама нешто направило така свич и ти се променил планот. За тие пресврти, Бенсон Бун. Е, баш ова хит ни доаѓа за кратко на радио, ама прво, знаеш ли дека Кина има ракета во орбитата? Е, испратиле таму и ја крстиле паметен змеј. Епа, утренава бевте кумови на една наша македонска хипотетичка додуша ракета. Го слушаме тоа од Христина.
1: Слушај утренско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Ако Македонија лансираше своја ракета во орбитата, нашата ракета како би се викала? Милош, вели македонската ракета во орбитата ќе се вика Стојанче Ангелов 2. Може одлично, ова може и многу визуелно добро да се изера, плюс знаеш вака како лето Стојанче на ракетата може да се стави и на да биде страф и трепет таму горе.
1: Секое утро нова авантура на канал 77.
3: Слушаш
1: работно време на канал 77.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиште Вбиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
11: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
12: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
13: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
14: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
15: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
3: термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
16: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
17: Лето до максимум.
18: Хитови на максимум.
19: Benson Boone, welcome.
20: What's up, everybody?
19: My name is Benson Boone.
17: Come on. 7-7.
19: Benson!

0: На два дена пред вікенд The Weeknd – Dancing in the Flames. Кога спортистите ќе станат бизнесмени? Како изгледа тоа? Златица знае.
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Експедицијата на Шкендија е во Шкотска, каде македонскиот вице-првак вечерва во 21 часот ке излезе на мејдан со Хибернијан. Во првиот меч од третото квалификациско коло од конференцијската лига на УЕФА. Тетовци се максимално мотивирани за позитивен резултат. Во обид да стигнат најмалку до реми, за безрезултатска негатива да влезат во реваншот, што ке се игра следниот четврток во Скопје. А секако, ние сме овде за да ги ботриме. Джани Инфантино се извини за грешките што ги направи во врска со контроверзните планови за продажба на удели во надпреварите на приватни инвеститори. Тој останува на чело на ФИФА, откако на состанокот во Мароко ја доби поддршката од врвот на организацијата. За подсетување, Инфантино на сите конфедерации им понуди 40 милиони долари доколку поддржат предлог за приватни инвестиции во турнири, вклучително и светското првенство за маши и жени. Хрватскиот репрезентативец Лука Модрич и капитенот на Босна и Херцеговина Един Джеко ке градат хотел заедно на Јадранското море. Планирана изградба на луксузен туристички комплекс Три сестрице, чија вредност се проценува на околу 920 милиони евра. Планот предвидува изградба на 7 луксузни хотели, околу 500 апартмани, марина за јахти, голф терени, ресторани, барови, продавници, музеи, спортски објекти и популарен бич клуб. Hi, it's Britney Spears. Hey, hey, hey. Oh,

0: Peak season na Kansium, 7:03 minuti pred 14 часот и тука е крајот на нашето 4 часовно дружење. Велам чао само за сега. Добро вечер, ќе ти кажам во 18 часот кога вечерно ќе се дружиме до 20. Имај си пријатен остаток од денот. Ангела е тука за да слушате заедно хитови на канал 77, да чека подготвена и ќе биде твое друштво до 18 часот. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција канал 77. Денеска 6 август 2026. Чао, чао.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Е, претерапе, ајде, си одмем, чао.
3: Сметка?
2: Да.
3: Веднаш.
4: Прва платежна картичка за деца.
5: Халкбанк, важни се децата.
6: Funky Flip Snack, крцкат, се дупати ни се делат, со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школа, пауза или пред тебе, секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack, вкусни, лесни и опасно добри.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk. Иземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
10: Јави се кога ќе стигнеш.
11: Пиши да не те мислам, важи?
12: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
13: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
14: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
15: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе.
16: Писи кафе секој ден и биди награден.
17: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
1: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Здраво друштво! Како преживуваме на денешниве горештини на моментални 35 во Штеп, 33 во Прилеп, Скопје 37, кај да ќе ги постигнеме оние максимални 39 во оваа портокалова фаза во која Македонија се наоѓа. 14 часот, време за вести, да слушаме што е ново и актуелно во овој момент. Ајде!
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
18: Денес во владата подпишани се договорите за финансирање на изградбата на железничката делница Крива Паланка Деве Бајр. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски нагласи дека до крајот на годинава се очекува да започне и работата на терен.
19: Во однос на тендерот за градба, сите консултации и разговори помеѓу јавното предпријатие Железница инфраструктура и Европската инвестициска банка се финиширани и буквално е прашање на денови кога истиот ќе биде објавен. После тоа следува процес во кој што ќе можат компаниите да ги дадат своите понуди, да се направи евалуацијата и ако се е во ред во текот на есента, да не кажувам точен датум затоа што евалуацијата никогаш нема прецизен датум, но во текот на есента се избере изведувач и веднаш после тоа да се почне со работа на терен.
18: Србија е зафатена од екстремен топлотен бран каде утринските температури уште во 8 часот достигнаа 30 степени, конкретно во Зрењанин. Во Белград се измерени 29 степени, а поголемиот дел од земјата е под црвен метеоаларм. Метеоролозите најавуваат дневни максимуми до 40 степени пред благото освежување за викендот. Јапонија денеска ја одбележа 81 годишнината од американското атомско бомбардирање на Хирошима. Со едноминутен молк во Мемориалниот парк на Мирот, беа упатени силни пораки против нуклеарното оружје. Градоначалникот предупреди дека моменталните глобални тензии и политиката на сила можат да доведат до нови незамисливи трагедии.
3: Канал 7.
9: Попотне.
1: Ангела.
0: Здраво друштво. 2:14, четвртачно дружење 6 август. Со дечкото кој се пуфали пред известен период дека му бил на концерт на Bad Bunny на TikTok, а му уште скрос не држи во дилема.
20: Која ли дека? Кај ќе се повиде?
0: Веќе знаеме зашто станува збор, нели? Young Daddy за почеток од денешнава радиодружба. Лидија со тоа што секој дека си биде во потрага по својата.

Billy Williams. Mi gente, la cara, ha sido un sido. Македонија во портокалова фаза. Се топиме, се криеме под клима. Препораките се за лесна храна, лесна облека, многу вода, ама и многу хитови за летно feel good на канал 77.

0: House. 16 по 14 са Балере на радио. И сега, ако мислиш дека коментарите на Фейсбук, например, са най-лошата казна за политичарите, почекай само да слушнеш што прават во Италия. Ќе ти кажам за кратко во три работи што вчера не ги знаев, денес када.
1: Кина пратила некоја нова ракета во орбитата, напусти и два сателити и ракетата се вика Паметен Змеј.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Ако Македонија лансираше своја ракета во орбитата, нашата ракета како би се викала? Милош, вели македонската ракета во орбитата ќе се вика Стојанче Ангелов 2. Може одлично, ова може и многу визуелно добро да се изера, плюс знаеш вака како лето Стојанче на ракетата може да се стави и има да биде страф и трепе таму горе.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
9: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од Грозд Струмица.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето

0: kredit ve nagraduva 10 nedeli pored. Siko je nedala po 20.000 dinari, a na kraju od glavna nagrada od 200.000 dinari. Javite se na 13505 ili aplicirate na flexkredit.mk. Flex Kredit, pari za sekogo.
1: Flex Kredit vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
2: Имаме сообраќај на незгодан излез Тетово во релација кон Скопје кај кружниот тек. Да се вози внимателно, тука препорачува нашиот репортер од Терам Вукри. Фала ти што дојави и затоа што предупреди. А инаку секој кога Вукри може да ни биде репортер од Теран и да сподели што се случува на релација каде вози и некому да помогне. Вибер 072-60-77-77 е бројот. Среќен прат, друштво и удобно возење.
3: Канал 77.

0: Imagine Dragons, Radioactive. Άγγελα Τούκα.
1: Поддержано от Жан Митрев Клиник.
0: Прева работа што вчера ние денеска ја знаме дека со турта на 7 ката пееше Влатко Лозановски. Иван Милановски од Звездите на Гранд направи голема гламурозна свадба со саканата Сара. Ајде честитки од мене! Втора работа, што вчера не денеска ја знаме дека ако плетало планираш уште едно бегство на море, запиши го датумот. Од 28 до 31 август, бечики, будва, сан ден се случува, а таму ќе настапи и Пеки Гоу, која предумно се ја слушаме и на канал 77. Трета работа, што вчера не денеска ја знаме дека ако мислиш дека оние коментари на Facebook се најлоша казна за политичарите кај нас, слуши што прават во Италија. Таму победникот за најглупавата одлука на годината завршува во кафе и директно во ледена вода. Се замисли ако постоеше хумористична награда за најнеобичната политичка одлука, ама тука кај нас. Што би добил победникот? Да ве слушнам на вибар. 072-60-77-77. Јас, например, би честила со една метла и така, да мете по улиците, барам да видиме како нешто конкретно работи. Што имаш за предлог ти? Вибар 072-60-77-77. Слушаме, супер се деси.

0: alone. Offenbach, Heads, Shoulders, Knees and Toes. Слушаме само хитови цяло лето. И тук коментираме, що забавно би направили, ако политичарите кай нас дадат, донесат някоя погрешна отлука. В Италия няма хит коментари, како кай нас по социални мрежи. Таму най-големата, т.е. най-глупата отлука на годината, завършува во кафес и директно во ладна вода. Окей, ова е на хумористичен начин представено, ама може и ние на хумористичен начин да делиме, например, идея за подароци, ако политичар кај нас даде некоја глупа одлука, што би направили ние да му подариме нешто, што би го освестило. Мики е за семафор, например, или да знае кога е време да тргне, а кога да застане. Деки е за златен далечински управувач, да научи прво да притисне пауза, после да донесе одлука. Имаме ли други идеи за овека хумористични подароци за политичар? Во момент кога ќе донесе лоша одлука. Вибер 072-60-77-77.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Термосол сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078 272 901. Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде срекно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
12: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од кода нова.
13: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
14: Ова лето.
15: Слушай гласно.
14: Одискрисон се.
16: Дозајди сонце.

0: Red Hot Chili Peppers. Трошим четвртачен работен ден. Ангела тука. И слушаме само хитови. Спремни ли сме за овој? Раја? Мислам дека ова е химната на свадбите периодов со реконструкција на различни свадбени моменти на TikTok и Where is my husband? Целосно после вести. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Кус. За кој сонувате, мора да е пекабеско.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
6: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zemi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zemi.mk. Поврзете се со Македонија.
7: Претерапе. Ајде. Си одмем. Чао.
8: Сметка?
7: Да.
8: Веднаш.
7: Прва платежна картичка за деца.
9: Халкбанк. Важни се децата.
10: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Екстра топло, сончево, 35 моментални степени во Битола. Радовиш не слуша на моментални 31, Скопје 37. 39 максимални. В портокалова фаза е Македонија и надежите ни се на најавениот дошт попладне, дека наводно треба малку да разлади или само ќе ја направи ситуацијата да не биде уште потешка. Ај нека заврне, па ќе видиме, ќе зборуваме подоцна за импресии. 15 часот. Време да се информираме и да слушнеме што има Златица во вести да каже.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Онколошки пациенти од пред Министерството за здравство уште еднаш побара редовно да добиваат терапија, откако изминатиот период болни од рак на дојка и дебело црево останаа без потребните лекови.
13: И доколку проблемот не се надмине и за еден месец имаме повторно ваков застој од недела дена, од 5 дена, од 10 дена, во тој случај доколку не се каже точно кој добавувач е проблемот, ќе се распоредиме пред сите институции, пред влада, пред министерство, пред онкологија и ќе не има пред сите дистрибутери или во противно, да знаеме кои се дистрибутерите кои што прават проблеми, да бидаме кај нив и со нив да разговараме, да ни кажат кои се проблемите со кои што може би тие се соочуваат. Уште еднаш ќе кажам, во моментот набавката е завршена, терапијата е ветена од страна на добувачите, дека дела веќе вчера пристигната, дека останатиот дел ќе пристигне во наредните два дена.
14: Матурантите годинава постигнаа просечен успех од 3,66 на завршните испити. Највисока просечна оценка од 3,91 е забележана кај стручната матура, додека гимназијалците завршија со просек 3,62. Министерката Весна Јановска оцени дека резултатите се објективни и речи се идентични со минатата година.
12: Од денеска започна исплатата на правата од социјална, детска и цивилна заштита за јули. Министерството за социјална политика, демографија и млади информира дека средствата се веќе достапни за корисниците. Ова ги опфаќа сите редовни месечни надоместоци за ранливите категории граѓани.
0: Ај, здраво друштво, уште 60 на минути и трг дома. Во случај, ако си на работа, не на годишен одмор.
8: Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77, само хитови.

Котек за никогаш да не се откажуваме. Од Дјета и Сија, Flames зад нас. Прашав каде си, што правиш, како минува денот? Да ми покажеш со фотка на Вибер 072-60-77-77. А јас давам поддршка. Поздрав за поддршка. Мики не поздравува од After Work момент. Деке во кафејана, со шупска, со ракивче. Денот работен за него заврши. Мики, ај на здравје. Фала за идеја. Кај си ти, што правиш, како минува денот? Фотка на Вибер 072-60-77-77 и доаѓа поздрав за убав ден и до тебе. Канал 77. Канал 77.

0: jedna web strana. Povike radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
0: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава, играј одговорно.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица. Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Зато

Изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: И денеска блаца е фул, постанатите гранични премини чисто. Каде главиш ти? Има ли радар контрола? Имаш ли информација што може да користи на никој друг кој што вози во овој момент? Еба биде репортерот терен и исподели со нас на Вибер. 072-60-77-77. Ке помогнеш некому. Среќен пат!

0: Ted McRae, 10:35 zad nas, a pred nas Olivia Dean i So Easy. I ona himna za ljubav bez drama, ama prvo...
1: Tri raboti, podržano od Jean Mitref Clinic.
0: Прва работа, што вчера ни, денеска ја знаме, дека Джастин Бибер влезе во дуел со Новак Ѓоковиќ. Ама не со микрофон, туку со рекет за пинг-понг. Пред мечот се пуфали дека е непобедлив, ама потоа, ноле, богоми, добра лекција му одржа. Втора работа, што вчера ни, денеска ја знаме, дека имам мал корисен совет за Литово. Значи, ако издуговаме само на кратко, не треба да ја гасиме климата, наместо тоа да ја зголемиме температурата за неколку степени и така ќе заштедиме на струја. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека по повеќе од три децени Маријана и Росана повторно запеа, ама ги споја гласовите со Даци Александар во «За секојаш млади».

0: Samo hitovi, cijelo leto i sa i Čiran zadno. E ako imaš rodnini, prijatelji, работа во Швајцарија, ова информација ќе те интересира. Женева Скопје повторно добива директна авионска линија. А ова ќе го скрати патувањето. Бога ми, нема да имаме ни преседување што е информација. Она каза, yes!
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
2: Нови недолни акции во ДИМ. Коколино омекнувач сет 2 по 925 мл. 199 динари. Осоговски мешан кашкавал 1 кг. 469. Первоутечен детергент 3 литри 329. Пиле за мрзнато 1 кг. 139. Сок битолски поровница 1 литар 55 динари.
3: Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. ДИМ Маркет.
4: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Dr. Petre Gheorghiev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija, precizna diagnostika so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Gheorghiev, Radoviš.
1: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restorani i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche leasing со каматна ставка од само 4,9%.
5: Volkswagen.
4: 20 години Porsche Македонија.

0: Четврточно поподне. Слушаме само хитови. Делам поздрави за тебе, за да улеснам што и да правиш во овој момент. Еве, ја не пријави дека не слуша преку радио.канал 77, мака нашиот плеер од каде што ја контактираме. Ана ни е тука, вели гужва на секада, значи тешко ден са не, а? Коле ми прати фотка на Вибер како вози попадно по дома и вели да дојава ми радар контрола на патот за Претор. Е, Коле, баш ти фала. Еве, додека возиш, сигурен сум дека нашите хит чиња баш онака ти го олеснуваат денот. И најголемиот аплауз и најголемиот поздрав кој што сега сакам да го дадам е за Сашка од Прилеп. Затоа што на овие горештини варосува сама по дома. Сашка, секоја ти чест право. За Сашка, за Коле, за Ана, за Јане, за сите кои моментално слушаат канал 77, оди хит кој дефинитивно ќе не размрда. Од жената која бидовме дека блеска на карневалот во Барбадос, и жената која хитавме дека долго време не ни има издаден албум, ама Маши пред некој ден во интервју Роки ја издаде дека подготвува нов албум скоро после цела деценија. Риана ни е следна.
1: Твоите омилени хитови. Hey, this is Rihanna. Ова е Канал 77.

0: Олег Сайда. Завершуваме се работа, друштво. И вака са хитови, веќе се спремаме за дома, ајде! Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Подржано од Макс Струмица. Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
4: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек. Омилен ми е за техника.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
8: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сонце, облаци, дожд, енормно тупло и 35 степени прилеп моментално. 34 во Гевгелија, се слушаме на 37 во Скопје со најава за врнежи и невреме попладне. 16.00, време за вести и да слушаме што има Златица да ни каже. 34, ајде.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
9: Протестира земјоделците во Струмичко Муртино. Незадоволни се од понудените цени на откупувачите за црвените пиперки на стартот од откупната сезона. Најавија и блокада на граничниот премин Ново село.
10: Утепан си од работа, климатските услови не уништува. По три пати, четири пати ги покриваме. Без рација народ.
11: Проблемот што нема стабилни цени, фактички сака 2 години да не утепат со цени. Че сака да го земат 25 денара, 30 денари, 35 денара. Со тие цени не може да покривам трошковите.
12: Со 250 пастеници ова година имаме заложено 3 милиони денари, од кои цело производство да го обереме е 3 милиони денари. Епа и јас имам фамилија, цела фамилија е мачиме.
13: И чекаме министерот да дојде утре да разговара со нас, да најдеме некоја решение, некоја добра цена. Ако не биде това, ќе блокираме главниот пат што граничи преме Ново село.
9: До 22 август истекува законскиот рок за истрагата против поранешниот вице-премиер Артан Груби. Доколку обвинителството до тогаш не поднесе обвинение за случајот со Државна лотарија, тој ќе мора да биде пуштен од куќен притвор. Од кривичниот суд велат дека во тој случај на Груби најверојатно само ќе му биде одземен пасошот. Бројот на запишани првачиња годинава е намален за рекордни 4900 во споредба со лани. Министерката за образование Весна Јаневска предупредува дека овој негативен тренд е загрижувачки за државата. Таа додаде дека дури и со дополнителните уписи, бројката ќе остане во негатива за најмалку 3000 ученици.
0: Здраво друштво! Ја сум тука додека возиш кон дома, а тука ни е и Джон Ньюман со песната што ја спаси од корпус од палоти. Love me again. И уште интересен фан факт. Рефренот бил напишан во ВЦ. Канал

0: доста голема изби.
1: Очи ангелски, позобновено благодарение на Young Daddy во оригинална арија. Ангела, туку друштво, здраво. Време за нашата спортска игра, спортско погодување. Јас спуштам звук, ти погодуваш. За кој спорт станува збор или кој спорт се игра? 3-4, спремен ли си? Ајде да видам кој има најдобро изострен слух во попладне со Ангела. Пуштам. Зашто мислиш дека станува збор? Бивер 072-60-77-77. Концентрација на најако, проверуваме слух, кој спорт се игра. Чекам погодувањето дека Алекс Вурман го слушаме во попладне со Ангела.

0: мислиш зашто станува збор. Удувањето на Маријана. Монстер Тракс. Знаеш, оние огромните камиони со гигантски тркала? Бојане за параглайдинг. Ама што е? Ти рекла дека Маријана е поблиско да точи од одговор, ама давам уште една шанса. Вибер 072-60-77-77. Кој спорт го бараме денеска?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел, Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. За сакаго местото каде што живееш. Јела.мк.
5: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.

0: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
3: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
1: Радар контрола, очекуваме ако сме релација Куманово Скопје кај рафинерија. Деки фала за дојава. Видејата на граничните примени не ми функционираат така да кој е во гужва, кој е во застој. Ако има некој да даде радар контрола, добре дојдено на Вибер. 072-60-77-77. Дрешто вака со дојави да си помагаме меѓусебно. Среќен пат!

Sabrina Carpenter, Busy Woman. И која е новата двојка на македонската естрада? Слушаме. Три работи. Подржано од Жан Митрев Клиник. Прела работа што вчера не денеска ја знаме дека се случи свадба со турта на Сидумката, да пее Владко Лозановски. Епа Иван Милевски од Звездите на Гранд направи гламурозна свадба со саканата Сања. Ајде, честитки од мене, екипа! Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека ако плетово патуваме и имам уште една опција за на море, треба да си го запишеме датумот од 28 до 31 август. Бечики, будва, Сиденске се случува, а тука ќе настапи и Пеки Го. А ние за редов знаеме да си ја слушаме на канал 77. Трета работа, што вчера не е денеска, ја знаме дека ако мислевме оти коментарите на Facebook се најлоша критика за политичарите, слушни што прават во Италија. Таму победникот за најглупава одлука на годината завршува во кафес и директно во ладна вода плюв. Прашав што би можел од ние да направиме за ваква ситуација. Па Сашо беше напишал, па не е лошо да ги ставиме на говорница пред микрофони, онака да велат, ја сум магаре, слушите нагоре, ја сум магаре, слушите нагоре.

0: The Calling, ги слушаме. Wherever you will go. И цело лето за попладнем на Feel Good разположение. Само хитови, па билам с ово и да продолжим. Ламина. Цялостно за само 4 минути.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: 1, 2, 3.
5: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Efitech.mk.
8: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди ЦНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
9: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
10: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
11: Нови неделни акции во ДИМ. Коколино омекнувач сет 2 по 925 мл со 99 динари. Осоговски мешан кашкавал 1 кг 469. Первоутечен детергент 3 литри 329. Пиле замрзнато 1 кг 139. Сок битолски поровница 1 литар 55 динари.
12: Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
13: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
14: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добредојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка, tvoj svet na vkusovi.
15: Lito do maksimuma.

Hello, Black. I need a dollar. 11 minuti pred 17. Vrijeme za našeto sportsko pogodovanje. Slušaj vnimatelno. Ne gledame tupka, ne gledame teren. Slušame samo zvuk, pozadi koji se krije motor. I pogodovame što je ova. Marijana, nekako najblisko беше до одговорот. Monster Truck, знаеш, они огромните камиони со гигантски тркала. Бојан мислеше дека е параглайдер. Пеце Формула 1, најблиско до она што го бараме. А Сања само кратко ми пиша трактори. Искрено, кој ќе заврши еден тркачки болид, не е ни чудо што некој овој звук го подсетува на трактор. Значи, денеска го баравме звукот на бразината. Не е Формула 1, туку ридски автомобилизам Hill Climb. Дисциплина во која Македонија има свој представник, а тоа е Игор Степановски Иѓе. А тој се пуфали денеска со нова машина за нови победи. Македонскиот шампион сезонова ќе вози прототип болид и се надевам дека пак ќе покаже дека е најбрзиот во Македонија, ќе си ја задржи титулата.

0: Pharrell Williams, Miley Cyrus. Doctor, ja slušamo. Na dve minuti pred vesti smo društvo.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osigurovanje.
2: Moja dom. Tvoja dom. Našija dom. Dobro zaštiteni. Sodom i komplet stambinoto osigurovanje na Eurolink.
3: Vimilk kefir. Prv makedonski kefir. Moćen probiotik za podobar imunitet, zdravo telo i cvrsti koski. Vimilk kefir. Mlečno. Kusno.
4: Влада Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влада. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk. Иземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Денов максимални 39, донеса и според најавиве веќе гледам дека делумно облачноста па и никада врнежи од дожд се појавуваат. Например, облачно е во Охрид со моментални 29, 34 моментално во Дуиран, Скопје 37. Ке разлади ли или само ке ни биде по-спарно? Ке дознаеме до вечер. 17.00, време за вести е да слушнаме што е ново за денеска.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Додека Европа стравува од енергетска криза, македонските граѓани се безбедни, уверува премиерот Христијан Мицкоски. Во одговор на новинарско прашање, нагласи дека не се размислува за зголемување на цената на електричната енергија.
6: Нашите акумулации во овој момент, при крајот на сезоната за наводнување, се околу 70%. И имаме, речиси, 500 гигават часови акумулирана електрична енергија. Сосема доволно за да се чувствуваме безбедни, комотни и да немаме предизвик во делот на снабдувањето со електрична енергија на граѓаните и на индустрија. Ние не размислуваме за зголемување на цената на електричната енергија. Ние правиме план како да најдеме формула да ја намалиме или барем ефтината тарифа да ја зголемиме. Но истовремено правиме план за следните 10 години.
5: Голем шумски пожар избувна во Источна Србија, според официјалните информации, стотици хектари биле зафатени од пламените јазици. Повеќе противпожарни екипи, полиција и воздухопловни сили биле мобилизирани за да го спречат ширењето на огнот. Екстремно високите температури во комбинација со сув ветер го зголемуваат ризикот од огнени стихии, а реките и езерата бележат рекордно ниско ниво. Во Американската амбасада во Рим започна седмата рунда преговори меѓу Либан и Израел. Фокусот е ставен на повлекувањето на израелските сили од јужен Либан во замена за целосно разоружување на групата Хезболах. Планот предвидува либанската армија постепено да ја преземе целосната контрола врз пограничните зони.
3: Ова е Попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: И Ангела тука, здраво. Со Телеком до 18 слушаме хитови, конкретно овој во продолжение. Last Frequences. Drink some margaritas by the blue light. Are you with me? Ќе искомбинираме со соработката на Владко Лазановски и два бона. Минуси плюс во Попладне с Ангела. Здраво!

0: вижте како не бе стоја будим. Дуа Липа, физикал на канал 77. Е, Кина прати нова ракета кон орбитата и ја крсти ја паметен змеј. Та, Христина, прашувам се нава, ако Македонија имаше ракета која што би ја лансирале, како би се викала?
1: Милош, вели македонската ракета во орбитата ќе се вика Стојанче Ангелов 2. Може одлично, ова може и многу визуелно добро да се изера, плюс знаеш вака како лето Стојанче на ракетата може да се стави, има да биде страф и трепет таму горе.
2: Секое утро, нова авантура на

0: Ако ни утешно, нашите суседи во Србија се во црвена фаза. Јутринската температура им била 30 Целзиусови. Ако не е нешто за утеха, барем на вечер кај нас по 20, таѓа, не ли? Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
1: Sorry, what is the Wi-Fi password?
2: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
3: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
4: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Витаминка Времеплов. Во 1956 година. Во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освои со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
8: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Блац е фул, останалите гранични примени чисто. Каква е ситуацијава кај што возиш ти? Радар контрола. Што се случува? Има ли нешто што ќе користи на оние кои посат во наше друштво? Сподели го, биди наша репортерот Тиран. Вибер 072-60-77-77 не е бројата. Среќен пати, удобно возање. Канал

0: Without Me. Izpoj, ka posle tri decenije i nova muzika. Slušni za koji.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitref Clinic.
0: Prva rabota, što včera, ne, denaska je, znamo da ga Justin Bieber bliza v duel so Novak Djokovic, ama ne so mikrofon, tuko so reket za ping-pong. Сега пред меджот, тука Джастин се фалеше дека е непобедлив, ама после ноле му одржа лекција. Кој е главен? Тоа работа што вчера, не денеска, ја знаме дека има мал корисен совет за нас, ако излегуваме на кратко, да не ја гасиме климата, туку да ја зголемиме температурата за неколку степени, дека така ќе заштедиме на струја. Трета работа, што вчера, не, денеска ја знаме дека повеќе од три децении Маријана и Росана повторно се спуја гласовно, а ме пусто Александар и Дација создадоа за секогаш млади.

0: Harry Styles. Up your chair. Live на канал 77.мк. А што ти се слуша баш во овој момент? Можеш да се одбереш на радио.канал 77.мк. На 9 плеери плюс 3 нови имаме. Значи, плеер само со 80 хитови, па 90 хитови, па денс хит. Бирај радио.канал 77.мк. Тука е секоја музичка версија од тебе.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па остај луѓето нека си кажат, дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будиме Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
2: Дека можат искрени да си бидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам ленчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто онака нам корнили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, браво. Имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
6: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
7: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
8: 1, 2, 3. Пробишти, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
9: Splish, splash, I was taking a bath.
8: Hello, summer.
10: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 08 00 30 1 30.
11: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
12: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
13: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
14: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
15: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
16: Резултати од жустина, сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Лето до максимум. Хитови

Muzička Ping Pong Tour imamo tukaj na kanal 77. Enrique Iglesias Bešova. Do you know, stanova za nas. Ако во овој момент си на работа, don't worry, не си единствен. Его, Мики од Делчево ни праќа поздрави и вели дај пуштите никој хит, че никако полесно да помине работниот ден до 20. Па, мислам дека Лола Јанг со Меси баш ке залепи на оваа

0: In the Air Tonight. Со Фил Колинс и Поплана с Ангела. Ама нашава дружба завршува тука, дека треба да стапиме простор на Ребеката, а да те дружи до 20 часот, заедно да слушате најнови, најголеми хитови, а нашата дружба следна е утре стандарт 14. Останиме во добро расположение со само хитови на канал 77. Јас велам главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција канал 77, денеска 6 август 26. Ај, чао! Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
1: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
7: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
8: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
10: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
11: Здраво, здраво, добра вечер. Го најавуваа дождот. Се токмеше, ама уште ништо. Спарно и високи температури, 34 степени измерени во Куманово, 36 во Виница и степен помалку 35 во Скопје. И утре петочки сме во топлотен бран, Пеколжешко и 40 степени. Точно 18 часот, треба да слушнеме што се случило денес. Преглед на вистите од Златица.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: За една година, угостителските услуги во земјава се поскапи за 3,2%. Туристичките работници велат дека сепак Охрид останува конкурентна и наевтина туристичка дестинација во регионот. Сметаат дека може би треба да се нудат различни менија за домашните и странските гости.
14: Ние сме туристички град и мислам дека е нормално да бидат повисоки во споредба со останатите градови во држава. Меѓутоа, ќе напоменам дека се уште сме дефинитивно најевтини кога зборуваме за странските гости. Сите оние туристички градови кои што ни се во близина се или идентични цените како во Охрид, а сигурен сум и некој процент поскапи. Можда нашите домашни гости ги чувствуваат цените малку повисоки. Може би треба да се направат и различни цени, едни цени за странски, едни за домашни, кои што мислам дека не е толку изводливо, меѓутоа вистината е таа.
13: Денеска се навршуваат 10 години од големата поплава во Скопскиот регион, која однесе 22 животи. Иако штетите се санирани, експертите предупредуваат дека лекциите не се научени. Каналите во Стајковци, Сингелич и Арачиново се уште делумно исчистени, а падините на Скопска Црна Гора остануваат оголени, што ја прави околината ранлива на нови природни непогоди. Два пожари на отворен простор се активни по Пладнево во Македонски Брод и Гостивар. Од Центарот за управување со кризи велат дека пожарот кај депонијата во Делчево е под контрола, додека пет други пожари во Струга, Баландово и Скопје се целосно изгаснати.
11: Здраво, здраво! Ребека тука? Тора рунда дружење за овој четврток. Бевме заедно и во работно време. Па како помена денот до сега? Овие 4 часа што те оставив со Ангела. Ако беше во трчање на ово натаму, во врски, во задачи и ако денот буквално ти ја зеде енергијата, време е сега да ја вратиме. Ако пак работиш тора или трета, за тоа дефинитивно ти треба нова сила и тука сме ние, имаме нешто што ќе крене енергија како еспресо. Ама во изведба на Сабрина Карпентер. Се дружиме до 8. Добра вечер.

Hvala što slušaš kanal Silom Silom, a da bih katuka, dobra večer i dobre dojde. Денес и утре се најтоплите денови од овој топлотен бран што не зафати. Македонија во црвена фаза. И конечно време малку да излезе сега вака после 18 часот, зашто според препораките најдобро е никако да не си на сонце до 17 часот. Ама сепак кога излегуваш задолжително земи си вода со себе, избегнувај алкохол, сокови, тоа се препораките, еве да се подсетиме вака пријателски. Чуј се, јади нешто полесно. Зашто реално деновиве надвор е пријатно само ако си кактус или ако си во фрижидер, а не вака во автомобил на оваа жештина. Па кога сме кај ова, ајде да те слушнам. Дај ми ти нешто креативно. Надвор е пријатно само ако си. Што или каде? Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk.

0: Нещо опущено за край на четвъртъкът. Somber Back to Friends. Най-топлите, слободно можем да кажем, най-жешките денови от ови топлотен бран, що не има зафатеност, е денес и утре. Па реков аз, надвор е приятно само ако си кактус или ако си во фрижидер. А вие велите што? Надвор е приятно само ако си што или каде? Те чекам на Viber 072-60-77-77. Ева што вели Кире. Надвор е приятно само ако си комарец. Е, мислам дека и на комарци ви не име пријатно веќе на овие 40 плюс па и 50 степени, така некако го чувствуваме. А слушни, Вујче, каков план има. Вели, надвор е пријатно на плюс 42 да си на Баба планина, село Трново, под Цинка. Во едната рака пивце, така ладно, мераклиско, а во другата парче овчо сирење, без социјални мрежи, само канал силно на телефон и уживај си цел ден. Па како само ова звучи? Планов бил за утре, значи, ете кој ке си ја нареди работава. Само што некој мора и под клима. Ама ајде, ќе го преживееме некако и ова жешко. Чувајте се. Вечер на канал
1: Силно. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: strumke jas. Strumka od gros strumica.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: David Guetta и Hugel, тоа е таа комбинација што не освежува новие 33 степени во Штип. Здраво! Како си? Кај за викенд? Време веќе да прашам, нели? Море, езеро, планина или под клима? Кај да си? Од секаде можеш да не слушаш. Земи ни нас и ние сакаме да се разладиме. Ај да ти помогнеме да се разладиш со одлични хитчиња, Жешко ќе биде. Разладувањето го имаме на radio.kansilnsilno.mk, 13 радиостаници на нашиот радиоплеер. Нешто фолк, нешто XU, може да денсаш со денс музика, или нешто што носи спомени од 80-тите или 90-тите. Тие ни се нови радиостаници и слободно можеш да ги пуштиш за малку освежителна енергија. Значи, кај да одиш, пакувај го и радиоплеерот, стави го во фейворитс, radio.kansilnsilno.mk.
1: Канал 77. Максимум музика.

0: Birds of a Feather. Billy Eilish nije pravi porelaksiran ova večer na kanal 77. Znaš koga nešto ne odi po plan i neko je kako da se obiduva da ti go rasipe raspoložen jut. Eto, bukvalno kako da ima neka takva misija. A ti samo taka odanaš kje staviš štit i kje si rečeš ne ova večer. Samo svakam da si pominam ubavo. I treba. Neko davati ne zaslužuvat vnimanje. Nova te podsjetuva i Pink. You and your hand. Za kratko, ovo editam dojega na radio.
1: Кина пратила некоја нова ракета во орбитата, да пусти два сателити и ракета да се вика паметен змеј.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Како Македонија лансираше своја ракета во орбитата. Нашата ракета како би се викала? Милош, вели македонската ракета во орбитата ќе се вика Стојанче Ангелов 2. Може одлично, ова може и многу визуелно добро да се изера, плюс знаеш вака како лето Стојанче на ракетата може да се стави и има да биде страф и трепет таму горе.
2: Секое утро нова авантура на канал 77.
3: Вечер
2: на канал 77.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде стрикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
7: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
11: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
12: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско привежиште.
13: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
12: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
14: Станови, најдобелив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
15: Која е таа?
16: Аура.
15: Аура.
16: Аура. Побарај ме на jela.mk.
17: Ovaleta.

0: Забавата може да почне и во четвртак. Со Пепас на 10 до 7. За точно 2 часа го будриме македонскиот вице-првак во фудбал. Златица ги има деталите.
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Експедицијата на Шкендија е во Шкотска, каде македонскиот вице-првак вечерва во 21 часот ке излезе на Мејдан со Хибернијан во првиот меч од третото квалификацијско коло од конференцијската лига на УЕФА. Тетовци се максимално мотивирани за позитивен резултат во обид да стигнат најмалку до реми за безрезултатска негатива да влезат во реваншот што ќе се игра следниот четврток во Скопје. А секако, ние сме овде за да ги ботриме. Джани Инфантино се извини за грешките што ги направи во врска со контроверзните планови за продажба на удели во надпреварите на приватни инвеститори. Тој останува на чело на ФИФА, откако на состанокот во Мароко ја доби поддршката од врвот на организацијата. За подсетување, Инфантино на сите конфедерации им понуди 40 милиони долари доколку поддржат предлог за приватни инвестиции во турнири, вклучително и светското првенство за маши и жени. Хрватскиот репрезентативец Лука Модрич и капитенот на Босна и Херцеговина Един Джеко ке градат хотел заедно на Јадранското море. Планирана е изградба на луксузен туристички комплекс Три сестрице, чија вредност се проценува на околу 920 милиони евра. Планот предвидува изградба на 7 луксузни хотели, околу 500 апартмани, марина за јахти, голф терени, ресторани, барови, продавници, музеи, спортски објекти и популарен бич клуб.

0: Mi podavaš raka, канал силен-силен ти подава рака и така заедно си ги минуваме и последните часови од овој четврток. Добра вечер! Вечер на канал
1: силен-силен. Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.

0: од Алкалоид. Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
5: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам.
6: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек. Омилен ми е за техника.

0: перфектно.
1: Ку 3-по-1. Боя за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ку 3-по-1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Сонцето баре не пече веќе, ама сега пак е спадно нормално, нели новие 33 измерени степени во Гевгелија, 24 степени во Охрид, а Скопјани не слушаат на 35 степени во моментов. Петокот ќе биде екстремно врел, максимум до 40, а сигурно на сонце ќе се чувствува и како 50 плюс степени, така што заштити се добро утре. Здраво, здраво. Има ли тука некој што уште работи? Сигурно со последни сили. Ама, ајде, со лесно, па што велиме, ќе одмориме здравие кога ќе се пензионираме. А што мислиш? Која е најдобрата земја за живот по пензионирањето? Пиши ми на Вибер 072-60-77-77. Јас само што прочитав тука едно истражување, ама баш да видам дали ќе се согласите. Да мислиме малку на одмор додека работиме. Која е најдобрата земја за живот по пензионирањето? Вибер 072-60-77-77. А до тогаш, работиме со хитове.

The Weeknd на точно 11 минути по 19. Take My Breath беше ова. Вечер с Ребека на Канал 77. Која е најдобрата земја за живот по пензионирањето? Вибер 072-60-77-77. Има едно истражување за ова, ама прво да слушнам ваши одговори. Игор вели, најдоброто место после пензионирање е Тајланд. Бојан смета дека некое мало швајцарско село покрај езеро не би било лошо место. И се согласувам со ова, баш привлечно звучи, зеленило, тишина, природа. А Леонид, вели, секогаш Македонија, ама ако взимаш странска пензија, ми се допаѓа како размислуваш. А истражувањето има 24 држави на листа. Словенија, Црна Гора, Албанија, Грција ни се најблиско. Ама ги има тука и Португалија, Кипар, Малта, Тајланд е на листата, еве Игор погоди. И се тоа за мирен, безбеден и финансиски поповолен живот во пензионерските години. Па дај Боже да е таков.

0: Και го преплуваме и овој четврт ток. Ајде. BTS бе ова со Swim. А после цел ден обрски, понекогаш најмногу ти треба малку бегство од рутината, добра музика и на некој да му кажеш... Калиопи и сладкаристика во овој ритм за кратко на радио. Ама прво, знаеш ли дека Кина пратила ракета во орбитата и ја крстиле паметен змеј? Замисли ние да пратахме. Како ќе се викаше македонската ракета? Христина има еден оригинален одговор од утринава за ова.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Ако Македонија лансираше своја ракета во орбитата, нашата ракета како би се викала? Милош, вели македонската ракета во орбитата ќе се вика Стојанче Ангелов 2. Може одлично, ова може и многу визуелно добро да се изера, плюс знаеш вака како лето Стојанче на ракетата може да се стави и има да биде страф и трепет таму горе.
1: Секое утро нова авантура на канал 77. Веќе на канал 77. Само хитови.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
1: Која е та?
5: Аура.
1: Аура.
5: Аура. Побарај ме на jela.mk. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност од 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
7: Нов Италија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Италија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
8: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
9: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
11: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
12: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи.

for you, babe. Where have you been? Кога го слушам ова хитче на Ариана и Еминем, четврток ми е како петок во мало. Канал 77 вечер со Ребека. Има ли некој гладен тука? Време е за вечера, нели? Епа, ајде да си направиме една радио шведска маса. Секој од вас нека донесе по нешто, хипотетички, нели? Ама има едно правило. Смееш да донесеш само храна или пијалок, чие име почнува со првата буква од твоето име. Јас не ја сакам многу, ама ќе мора да донесам риба или еве нешто моцко, некој ракчиња. Може, може, не е лошо за вечера. Ајде да ве слушнам вас. Што ќе имаме? Што ќе поставиме на таа наша заедничка шведска маса за вечера? Можеш да донесеш само храна чие име почнува со првата буква од твоето име. Пиши ми на Viber 072-60-77-77 или преку нашиот радио playradio.kanal77.mk ако така ти е полесно.

0: колку само релаксира. Till you, на канал Силсидум на точно 22 минути до 8.
1: Ова е вечер со Ребека.
0: Време е за вечера. Па ние почнахме да си ја поставуваме масата, вака хипотетички на радио. Секој од вас треба да донесе нешто, ама има едно правило. Смееш да донесеш само храна или пијалок, чие име почнува со првата буква од твоето име. Што носиш? Пиши ми на Viber 072-60-77-77. Верица носи вино, таман за вечера. Давид вели, јас ке донесам домати. А ако ќе направиме салатка? Останатите? Ајде да си ја наполниме масата. Можеш да донесеш само храна, чие име почнува со првата буква од твоето име. Што носиш? Пиши ми на Viber 072-60-77-77 или преку нашиот радиоплеј radio.kanal77.mk.
1: Вечер на Канал 77. Само хитови.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Тиакауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакауто Гевгелија, не може да го нема. Тиакауто.
8: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
9: 1, 2, 3.
10: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
11: Splish, splash, I was taking a bath.
10: Hello, summer.
12: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Efitech.mk.
13: AI Tech Summit венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
14: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
15: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
16: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
17: Ова лето.

Дуа Липа, жената што направи прва официјална фотосесија на Црпен Килим со сопругот Келум Тенер. Ја имаме тука на канал 77. Ова е Вечер со Ребека. И време е за вечера. Ние полека-полека си ја поставуваме радиомасата за вечерање и секој од вас носи нешто. Ама има едно правило. Можеш да донесеш само храна чие име почнува со првата буква од твоето име. Што носиш? Пиши ми на Viber 072-60-77-77. Го имаме Раде таму, носи равиоли, раванија, ражничи. Добро, солидно, има и десертче. Гора носи грил и графче. Добра, ајде ова грил ке го уважиме да ни биде побогата трпезата. Трајче има таратор, еве во салатите уште нешто. Александра ќе донесе ананас. Епа, си треба и овоше нормално. Дечки, масата ни е поставена на здравје, ако на некој му се пријаде. Упс. Извини, изгледа е вистинско време за вечера. Лето до максимум. На хитови на максимум. Канал 77. Само хитови.

0: The Monster. Риана и Еминем за край на ова вичат Содебек. Тука го завадшуваме нашето заедничко дружење на 2 минути до 8. Фала што беше овие 2 часа на оваа фреквенција, што ми правеше друштво и што уживаше во одлични хитови на радио. Јас те чекам повторно утре во 10.00 во замена на Јелена за да се дружиме повторно и заедно да си го минуваме работното време. До тогаш, остане тука и слушај си хитчиња. За крај, главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 6 август 2026. Чао-чао! Вечер на Канал 77. Само хитови!
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во МБанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
7: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
8: А ти сакаш повеќе?
7: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
10: Тие камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
12: Канал 77. Максимум музика.

0: Целата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
3: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
4: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
5: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
7: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
2: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
3: Нови недолни акции во ДИМ. Коколино омекнувач сет 2 по 925 мл. 199 динари. Особовски мешан кашкавал 1 кг. 469. Первоутечен детергент 3 литри 329. Пиле замрзнато 1 кг. 139. Сок битолски поровница 1 литар 55 динари.
4: Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. ДИМ Маркет.
5: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
9: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
10: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
11: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
12: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
13: Дојди во Халем.
12: Најдобри автостакла.
14: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
15: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
16: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.

0: Koga imaš nekoj pokraj sebe, siguran si, možeš sve. Si kogaš pokraj vas. Eurolink osigurovanje.
1: Međusezonskite popusti se tuka. Novi modni parčinja i drama ceni. Tvojata shopping avantura započnjava vo Eastgate Mall. Ti si centar.
2: Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
3: Započnete godenot so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
4: Kako si, komšivke? Nešto ubavo mi mirisa. Što praviš za ručak?
5: Da ti kažem pravo, ne do ručekot, do začinote. A mašot mi kupuva crven piper, crn piper, lovor, origano, se odjedno mesto. Potpišano, so Max Strumica.
4: А румите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
6: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
7: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
10: Пасоши.
11: Проверено.
10: Резервација.
11: Проверено.
10: Полнач.
11: Проверено.
10: Рута.
11: Проверено.
10: А горива стави?
12: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на Стратум R&D за прецепциите и искуствата на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
13: Сакате сите да ве забележат?
14: Градот да ве дознае?
13: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
14: Секогаш до вас по Скопските улици.
13: Маратон Адвертайзинг Груп.

0: proizvodi sazdani su mnogo ljubav, znanje i tradicije. 25 godina vkusna ideja na vaša ta semena trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Međusezonskite popusti se tuka. Novi modni parčinja i drama ceni. Tvoja ta shopping avantura započnuva vo Eastgate Mall. Ti si centar.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадување.

0: производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ЦНЦ сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиско до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.

0: Morate. Morate. Pekabesco.
1: Како во Халкбанк? Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Аурора Тур. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Камал 77.
8: Максимум музика.
7: Лето до максимум.
8: Хитови на максимум.
9: Hi, I'm Ray. I wanna
7: Канал 77. Само хитови.

0: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
1: 45 години. Заедно

0: Tek auto, tek Ivog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Tek auto Евгелија. Не може да го нема. Tek auto.
1: AI Tech Summit венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.

0: Zontes, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Zontes, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип. И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Канал 77. Максим.